0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio 3. Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Še nekaj dni nas loči od izvedbe letošnjega festivala Radovljica. Med 8. in 25. avgustom bo namreč v slikoviti srednjeveški Radovljici potekal 44. festival Radovljica. 10 koncertov bo občinstvo popeljalo na izjemno glasbeno potovanje od trubadurskih pesmi iz časa kralja Richarda Levjesrčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa. Na festivalu bo nastopilo 48 glasbenikov iz več kot 20 držav. Večina koncertov bo izvedena na zgodovinskih glasbilih, ki razkrivajo izvirni zvočni svet časa, v katerem je glasba nastala. O tem v današnji oddaji, ko boste v naši družbi predsednik Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, ki festival organizira že vrsto let, Domen Vurnik, in umetniški vodja festivala Domen Marinčič. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Med 8. in 25. avgustom bo v slikoviti srednjeveški radovljici potekal 44. festival Radovljica. 10 koncertov bo občinstvo popeljalo na izjemno glasbeno potovanje od trubadurskih pesmi iz časa kralja Richarda Leve Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa. Na festivalu bo nastopilo 48 glasbenikov iz več kot 20 držav. Večina koncertov bo izvedena na zgodovinskih glasbilih, ki razkrivajo izvirni zvočni svet časa, v katerem je glasba nastala. Osrednji projekt letošnjega festivala bo izvedba oratorija Magdalenino spreobrnenje Giovannija Bocconcinija, enega najpomembnejših evropskih skladateljev v začetku 18. stoletja in največjega tekmeca Georga Friedricha Händla. Ko je ustvaril oratorijo Mariji Magdaleni, je že veljal za enega vodilnih evropskih skladateljev. Festival Radovljica že več kot 40 letja slovi po odkrivanju redko izvajane glasbe in vrhunskih interpretacijah na zgodovinskih glasbilih. Letošnji spored, ki ga že 20. leto zapored oblikuje umetniški vodja Domen Marinčič, zajema skoraj 8 stoletij evropske glasbene zgodovine. Od srednjeveških trubadurjev prek renesanse, baroka in klasicizma do romantične komorne glasbe Johannesa Brahmsa. Kar 5 od 10 koncertnih programov je bilo pripravljenih posebej za festival Radovljica. 7 jih bo potekalo v baročni dvorani Radovljiške graščine, 2 v cerkvi svetega Petra v Radovljici, 1 pa v cerkvi Marijinega vznanenja v Velesovem. Obiskovalcem bo tudi letos na voljo brezplačni festivalski avtobus iz Ljubljane in Kranja. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. avgusta. Več predsednik Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, ki festival organizira že vrsto let, Domen Vurnik.
1: Pred nami je sezona 44. festivala Radovljica 2026. Festival bo imel svojo otvoritev 8. avgusta v baročni dvorani. Sicer se bo potem do 25. avgusta zvrstilo skupno 10 koncertnih večerov. Vsi bodo ob 8. uri zvečer in bodo potekali na 3 lokacijah. Torej, 7 koncertov bo v baročni dvorani Radovljiške graščine, 2 bosta v cerkvi svetega Petra v Radovljici, eden pa v cerkvi Marinega vznanenja v Velesovem, v občini Cerklje na Gorenjskem. Vstopnice se prodajajo tako kot zadnja leta brez sedežnega reda. Redna cena za posamezni koncert je 23 evrov za odraslega obiskovalca. Ponujamo pa tudi znižano ceno vstopnice za posamezni koncert, to je po 18 evrov, ki pripada študentom, upokojencem in skupinam in družinam z vsaj 4 člani. Osebe z gibalno oviranostjo na vozičkih pa imajo vstop prost. Članom sveta knjige pripada 20% popust na te vstopnice, sicer pa je naši ponudbi tudi festivalski abonma. Za vseh 10 koncertov letošnjega programa si lahko obiskovalci pridobijo abonma po ceni 170 evrov, lahko pa kupijo tudi polovični abonma za 5 koncertov po lastni izbiri po vrednosti 85 evrov. Prodaja vstopnic poteka na točki Turističnega informacijskega centra Radovljica, v pisarni Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica v Graščini, tam je oblikovana naša pisarna v času festivala. Ponujamo možnost rezervacij vstopnic tudi po telefonu in preko elektronske pošte. Vsi ti kontakti se nahajajo na naši spletni strani in pa v promocijskih publikacijah festivala. Prodaja vstopnic poteka tudi na spletu, preko platforme Eventim in pa na vseh prodajnih mestih Eventima. Kot vedno pa ponujamo tudi nakup vstopnic 1 uro pred vsakim koncertom na blagajni v Radovljiški graščini. Tam si lahko obiskovalci pridobijo vstopnice tako z gotovino kot tudi s kartico. V sklopu festivala se bo odvijal tudi 5-dnevni mojsterski tečaj za kljunasto flavto, ki ga bo vodila magistra Mateja Bajt, pedagoginja na konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani in pa tudi radovljiška domačinka. Zaključni koncert udeležencev tega mojsterskega tečaja bo v torek 18. avgusta ob 5. uri popoldne v baročni dvorani. Vabljeni tudi, da se udeležite tega dogodka.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. avgusta. Že vrsto let je v času festivala na voljo tudi brezplačni festivalski avtobus. Predsednik Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, Domen Vurnik.
1: Posebej vabim naše obiskovalce, da izkoristijo možnost brezplačnega avtobusnega prevoza, ki to možnost ponujamo zdaj že kar dolgo in je v bistvu jo imamo v sklopu naših trajnostnih naravnanosti. To je predvsem za obiskovalce, ki prihajajo iz osrednjeslovenskega prostora. Pred vsakim koncertom štarta svojo pot avtobus iz Ljubljane ob 18.30 z postajališča na Blajvajsovi cesti na strani Moderne galerije in potem nadaljuje svojo pot po Celovški cesti, gre skozi Kran in se ustavi v Radovljici in se seveda tudi po koncertu vrne nazaj do izhodišča. V času, ko imamo koncert v Velesovem, je poleg tega avtobusa, ki prične svojo pot iz Ljubljane, imamo tudi avtobus, ki prične pot iz Radovljice in sicer z glavnega radovljiškega avtobusnega postajališča ob 18.45 in potem gre proti Velesovem in se seveda po koncertu vrne nazaj. Naše obiskovalce vabimo, da izkoristijo to možnost in se s tem olajšajo nekaj logistike pri obiskovanju naših dogodkov.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo letos potekal od 8. do 25. avgusta. Že vrsto let festival organizira Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica. Predsednik društva Domen Vurnik je o podpornikih letošnjega festivala povedal.
1: Med podporniki je seveda v prvi vrsti občina Radovljica, na čelu z županom gospodom Cirilom Globočnikom, njegovo ekipo, ki zdaj že vrsto let naklanjate ogromno podporo temu projektu in omogočate njegov obstoj in razvoj, zato smo vam neizmerno hvaležni. Med drugimi sofinancerji je tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Velik podpornik je tudi glasbena šola Radovljica, ki jo vodi ravnatelj Žan Legat. Glasbena šola v času festivala zelo širokosrčno odpre svoje prostore in omogoča funkcioniranje festivalske pisarne v njihovih prostorih. Ponujeni so pa tudi prostori za pripravo in vadbo naših gostov, ki so tako kot vedno, nekaj izmed njih je domačinov oziroma iz domače države, nekaj pa jih je tudi iz zelo daleč iz tujine. Pri festivalu si prizadevamo, da ustvarjamo široko mrežo sodelavcev na lokalni in regionalni ravni in v bistvu na ta način omogočamo, da festival ni samo stvar organizatorjev, gostov, glasbenikov in pa obiskovalcev, ampak je tudi del širšega lokalnega življenja in v bistvu postane del vsakdanjika z zelo široko skupnost, tako tukaj doma v Radovljici, kot tudi širše v Sloveniji. Naš medijski partner je letos ponovno RTV Slovenija, na kar smo zelo ponosni. Nekaj koncertov bodo tudi posneli. Zelo uspešno je sodelovanje z obema župnijama, torej župnijo Radovljica, v kateri je župnik Andrej Župan, in pa župnija Velesova z župnikom Slavkotom Kalanom. To sodelovanje je vedno zelo uspešno in nam omogoča, da nekateri bolj sakralni programi zaživijo v nekem bolj avtentičnem ambientu. Sicer pa na ravni Radovljice sodelujemo tudi s Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica, cvetličarno Spanc, hotelom Grajski dvor, gostilno Avguštin, tiskarno in knjigoveznico Radovljica in še z mnogimi drugimi. Letos pa lahko predstavim tudi novo vzpostavljeno sodelovanje z hišo Linhart, ki zdaj že zadnja leta v Radovljici goji vrhunsko kulinariko. In letos smo prepoznali neko sovpadanje vrednot z vrhunsko ponudbo na njihovi strani na področju kulinarike in gostoljubja, pri nas pa na področju glasbene ponudbe. In iz tega sodelovanja je zraslo veliko plodov, ki koristijo tako našim gostom, glasbenikom, kot tudi obiskovalcem koncertov. Pripravili so nekaj paketov v obliki bivanja v njihovi hiši in predkoncertnih večerij, ki pridejo skupaj tudi z vstopnico za določene koncerte festivala. Naj pa omenim še tako imenovano predkoncertno uverturo, ki je v bistvu nek prigrizek in aperitiv pred samim koncertnim dogodkom ob 8. zvečer.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo letos potekal od 8. do 5. Men Marinčič.
1: Repertoar sega od Richarda Levjesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana. Se pravi, imamo glasbo kar pokrijemo kar 8 stoletij. Malo več je baroka, se pravi, kar na šestih koncertih je na sporedu baročna glasba, ampak ti programi so vsi zelo različni, zelo raznolični. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala, ker potem lahko rečemo, ne, da se ti programi sploh ne bi zgodili, če ne bi bilo festivala. In tudi so bolj edinstveni, lahko jih slišite samo v Radovljici. Za enkrat, ne? Seveda upamo, da se bodo potem nadaljevali in da bojo ljudje zasloveli po vsem svetu s temi istimi programi, ampak kar pet programov, tokrat spet, se pravi polovica, je nastala posebej za festival. To je recimo Bononcinijev oratori o Mariji Magdaleni, potem koncert z mladim slovenskim flavtistom Erazmom Žganjarjem, potem koncert v Velesovem z glasbo Klaudija Merula, ki so jo nekoč hranili v arhivu Ljubljanske stolnice. Potem so Bachove sonate za flavto in čembalo, ki nadaljujejo cikl Bachove glasbe, ki že kar dolgo od leta 15 v bistvu poteka na festivalu, se pravi vsako leto imamo en repertoar Bachov. Potem pa še zadnji koncert, tudi Schumann in Brahms, z slovensko čelistko Niko Somborac, včasih se je pisala Švarc, ki živi v Berlinu in se ukvarja tudi z zgodovinskimi glasbili, se pravi, tukaj bo Schumann na zgodovinskih glasbili, se pravi, od Richarda Levjesrčnega, od Trubadurjev v 12. stoletju do Roberta Schumana v 19. stoletju in to na zgodovinskih glasbilih. Potem na teh koncertih nastopa skoraj 50 umetnikov iz 19 držav. Med temi državami so Hercegovina, Češka, Bolgarija, Portugalska, Hrvaška seveda, potem Kolumbija, Mehika, Romunija, Poljska, Avstralija, Izrael, Srbija in tako naprej. Na štirih koncertih od 10 nastopajo glasbeniki iz Slovenije in na dveh od teh koncertov je na sporedu tudi starejša slovenska glasbena dediščina. To sta koncert z Erazmom Žganjarjem, kjer bodo godalci zaigrali nekaj, se pravi vsa glasba, ki bo poleg koncertov za flavto, je izvira iz slovenskih virov ali pa je povezana z našim prostorom, da je bila recimo posvečena ljubljanskemu nadškofu v začetku 18. stoletja. Drugi koncert je pa seveda ta z glasbo Klaudija Merula, ki nekako nadaljuje ta cikl, ki ga imamo z glasbo, ki je povezana z nekdanjim ljubljanskim škofom Tomažem Hrenom. Se pravi, on je dal narest inventar arhiva v svojem času in tam se je znašla tudi ta zbirka Klaudija Merula. Potem bi pa še omenil, da imamo tudi na festivalu nekakšno tradicijo, da ima kar nekaj koncertov slovenske nadnapise, projecirane nad izvajalci. In lani smo imeli kar tri take koncerte. Letos sta dva, to je Bononcinijev oratori in pa se pravi trubadurska lirika, trubadurske pesmi okrog Richarda Levjesrčnega pred zadnji koncert.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Toživstvo, policista sta na 25-letnika v ljubljanskih Fužinah streljala v silobranu. Odločilo je, da sta orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred Ljubljančanom, ki se je proti njima zapodil z dvema nožema in po opozorilih podstreli tudi umrl. Ker je šlo za silobran, ni znakov kaznivega dejanja in ju ne bodo preganjali, so zapisali. 25-letnik je predtem že dvakrat prej policistom grozil z noži, bil obsojen na leto za in na obvezno psihiatrično zdravljenje. Še v ZDA, kjer je polovica zveznih držav vložila tožbo proti vladi Donalda Trumpa. Sporne so nove carine Bele hiše proti okrog 60-im tudi evropskim državam, čež da izvažajo izdelke, narejene s prisilnim delom. Tožnice pa trdijo, da gre za poskusno domestitve carin, ki jih je vrhovno sodišče razveljavilo že februarja. Medtem ko menijo, da bodo carine samo še zvišale cene za Američane, Trump trdi, da bodo spodbudile rast ameriškega gospodarstva. Planinstvo in alpinizem pa sta uradno postala del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Eno najbolj množičnih dejavnosti pri nas povezuje izjemno širok krog ljudi vseh generacij, ki se povezujejo tudi v več kot 300 planinskih društev s 60 tisoč člani, je zapisano v utemeljitvi. Z gradnjo koč, poimenovanjem gora in označevanjem poti pa se je tudi v gorah utrdilo slovenstvo, čigar simbol je denimo Aljažev stol.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Sreda bo sončna, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Le v hribih bo popovdne nastajala kopasta oblačnost, tam se lahko pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj še na ceste za stoje na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Radio in kontrolni ste opazili, če jih nič 80, 22, 55, srečno.
4: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
5: Ja, lepo dobro jutro, Gorenjska. Takole, 3 minutke je čez 6. Dobrodošli v Gorenjskem jutru, kjer začenjamo tole uro oziroma prvo tole čisto jutranje prebujanje z jutranjo kavo in seveda 4 hiti v vrsto. Killing Me Softly, Žan Serčič, Zadnja noč, Los Lobos, La Bamba že v zadju in seveda Ivan Zak, Tko mi te grade. Uživajte.

Ivan Zak, tako mi te krade in lepo dobro jutro voščim, dragi moji. 16. je čez 6, Tilen Lotrič pa vam delam družbo v Gorenjskem jutru. Takole gremo od Kranjske Gore, kjer je 17 stopinj, do Medvod, kjer jih je 18, ni se veliko spremenilo v stopinjah čez Gorenjsko, je pa že kar toplo, tako da najnižje jutranje do 20 stopinj, potem čez dan, ne, no, čez dan pa bo zgodba čisto druga. Pretežno jasno bo, čez dan se bo nad hribi razvila kakšna oblačnost, popoldan bo nastala tam tudi kakšna ploha ali nevihta, tako da če greste v gore previdno, najvišje dnevne temperature pa danes od 34 stopinj, pa tako kot smo že v teh dneh navajeni, do 39. Ja, res bo vroče, tako da pazimo na živali, na sebe, na hidracijo in še marsikaj druga. Toto Cotugno, Solo, Noi, v zadju pa že Gypsy King in Baila Me. Lepo dobro jutro in uživajte.

0: Toto Cotugno, solo noj v gorenskem jutru, lepo dobro jutro, voščim sem skupaj, til notric sem v vaši družbi, 6 minut pa še manjka do pol sedme ure. Kaj še slišimo pred sedmo, oziroma zelo kmalo tole? Maria McKee, Show Me Heaven, še prej pa tudi tale. One Republic in All the Right Moves. Ja, naj bojo danes vaše poteze pravilne, če pa gre kaj narobe, pa ne se preveč sekirati, ker je kaj poletje. Lepo dobro jutro, pogledamo kaj novega na Gorenjsku.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
6: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Še vedno poteka dozidava in prenova zdravstvene postaje Žirovnica. Kako napreduje pa žirovniški podžupan Sebastian Zupan?
8: V občini Žirovnica smo konec junija začeli z dolgo pričakovano dozidavo in prenovo zdravstvene postaje Žirovnica. Izvajalec del je bil v posel uveden 30. junija. Skupaj s Petro Žvan pa v imenu občine vodila ta projekt in spremljala njegov potek. Naš glavni cilj je, da zdravstvena oskrba tudi v času gradnje poteka čim bolj nemoteno. Zato smo skupaj z vodstvom zdravstvenega doma Jesenice dogovorili, da se vse ambulante začasno preselijo v prostore zdravstvenega doma Jesenice. V času prenove bo zaprta tudi lekarna. V zdravstveni postaji pa za zdaj ostaja zasebna zobna ambulanta gospe Margite Zupan Sporenta. Pred začetkom dela smo se srečali tudi stanovalci v objektu zdravstvene postaje. Predstavili smo jim potek gradnje ter jih prosili za razumevanje in potrpežljivost, saj se zavedamo, da bo gradnja prinesla tudi nekaj navšečnosti. Večina stanovalcev je to sprejela zelo pozitivno. No pa, če se vrnem nazaj, vrednost investicije znaša nekaj manj kot 900 000 evrov, projekt skupaj financirajo občina Žirovnica, država in pa osnovno zdravstvo Gorenjske. Izvajalec del je podjetje Kovinar gradnje, je pripravil ateli Prizma, gradbena nadzor izvaja plani biro iz Kranja, za varnost in zdravje pri delu pa skrbi podjetje Gretin. To dozidavo bomo pridobili sodobnejše in funkcionalnejše prostore, ki bodo zdravstvenemu osebju omogočali boljše pogoje za delo, občankam in občanom pa bolj dostopne in kakovostnejše zdravstvene storitve. Tukaj moram poudariti, da gre za pomembno naložbo v prihodnost našega zdravstva in v kakovost življenja vseh prebivalcev naše občine. Zaključek del pričakujemo do konca letošnjega leta, do takrat vas prosim za razumevanje in potrpežljivost. Vem, da začasno selitev ambulante v zdravstveni dom Jesenice pomeni določene prilagoditve, vendar verjamem, da bo končni rezultat odtehtal vse navšečnosti. Še enkrat vsem občankam in občanom hvala za vaše razumevanje in podporo pri dozidavi zdravstvene postaje Žirovnica.
3: Sreda bo sončna, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Le v hribih bo popoldne nastajala kopasta oblačnost, tam se lahko pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro voščim na ceste, zastoje na Štajerki A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara do nadaljnega. Radarjev in kontrol niste opazili, če pa jih nič 80, 22, 55, srečno.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Aba prihaja, pa One Republic. In začnemo pa z Marijo Maki in Show Me Heaven. Lepo dobro jutro, uživajte.
11: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Abba in Dancing Queen v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro, voščim, Tilan Lotrič vam delam družbo, 18 še manjka do 7 ure in nadaljujemo z dobro glasbo, takole Enrique Iglesias prihaja in Rhythm Divine, lepo dobro jutro.

0: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Slušni aparati Audio BM.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Don't leave me this way, lepo dobro jutro voščim v gorenskem jutru, ura je 7.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Predsednica Pirc Musar pravi, da ni bila pripeta in je bila to velika napaka. Za televizijo Slovenije je tako pojasnila ozadje petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, ko je njen kombi zaradi premajhne varnostne razdalje trčil spremljevalno vozilo spredaj. Dodala je, da je sama odgovorna za nepripet varnostni pas, ker je tudi plačala zlomljeno ključnico. Policijski sindikat pa ob tem opozarja, da je javno označevanje policista za povzročitelja nesreče nesprejemljivo, dokler ni ugotovljena kazenska odgovornost. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom pa niso načrtovani, sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje Hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil. Zaradi vse pogostejših vročinskih valov pa več evropskih držav razmišlja, kako prilagoditi šolski koledar. Med predlogi so podaljšanje poletnih počitnic in prestavitev urnika na zgodnejše ure. Po podatkih UNICEF-a je bilo lani zaradi vročine moteno izobraževanje več kot 900 tisoč evropskih učencev. Do leta 2050 pa naj bi se število šol z dnevi nad 30 stopinj podvojilo. Kritike opozarjajo, da bi daljše počitnice prizadele predvsem družine z nižjimi prihodki.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro voščim. Na ceste zaenkrat promet poteka brez večjih posebnosti, srečno, varno in počasi. Razen tole, no, smo opazili, Marija sporoča, da je radar na malem ločniku pri Turjaku na avtobusni postaji proti Ljubljani in en radar v Litiji pritušil pred prvim krožnim križiščem. Srečno, varno in počasi, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega, srečno.
2: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Ja, dobro jutro, dragi moji. Dve minutki sta čez sedmo, ja, in zdaj se počasi začnemo, ne, prebujati s prvo jutranjo kavo ali pa drugo, karkoli že. Mi nadaljujemo seveda z dobro glasbo. Štiri hite imam za vas v vrsto. Afrika, pa ne da ukraden, vrati se s kišom, Damjano David in v zadju Umberto Tozzi. In Gloria, to je pesem, ki je bila verjetno največkrat uporabljena kot uvodna špica različnih TV šovov. Recimo, če se spomnite, v Dajo petek zvečer, tudi tam smo jo slišali. Dobro jutro.
6: Thank you.

Toto Cotugno, oziroma samo Toto brez Cotugno, ta in Afrika je bila tole. In ko ravno govorimo o Afriki, del Avsenikove ekipe trenutno dopustuje prav tam na drugem koncu sveta. No, za vas pa imam eno novico. Kranj je bogatejši za novo odprto gozdno učilnico, Drvolovka se ji reče, ki stoji na vstopu v kanjon Zarica ob reki Savi. Gre za eno prvih pridobitev nastajajočega parka Zarta, s katerim želijo nekdanje degradirano območje spremeniti v sodobno središče krožnega gospodarstva, trajnostnih rešitev in izobraževanja. Ime Drvolovka izhaja iz nekdanjega rečnega zatoka, kjer so se v preteklosti naravno zbirala naplavljena debla. No, danes ima ta prostor povsem drugo vlogo, ob močnejših padavinah deluje kot suhi zadrževalnik vode, hkrati pa urejen kot učilnica na prostem, namenjena spoznavanju gozdnih ekosistemov, pa biodiverzitete in trajnostnega ravnanja z okoljem. No, nova učilnica bo stalni prostor za pouk na prostem učencev. Osnovne šole Orehe Kranj. Res je, odprta pa bo tudi za druge šole, vrtce in organizirane skupine zaradi lege ob kanjonu Zarica in v bližini njenega najnižjega nahajališča Planike v Sloveniji ponuja tudi edinstveno okolje za učenje v naravi. A to pa bo super, ne? Da ne bo treba biti samo druge šole, vrtce in organizirane skupine zaradi lege ob kanjonu Zarica in v bližini njenega najnižjega nahajališča Planike v Sloveniji ponuja tudi edinstveno okolje za učenje.

0: Can't find the moonlight v grenskem jutru, ko jih še pet manjka do pol osmih. Lepo dobro jutro, voščim Tila Notrič, vam delam družbo.
1: Je prišlo najprej do trka v eno vozilo in potem nas je odbilo v zid tunela. Takrat je verjetno tudi prišlo do vseh teh poškodb. Najmanj 14 dni bom morala še počivati, potem bom pa seveda verjetno že polno operativna.
0: Tole pravi predsednica Nataša Pirc-Musar. Kaj točno se je zgodilo, povemo v nadaljevanju. Še pred predsedniško dramo pa sami dobri hiti Vaja Kondios, pred tem pa tudi on. Tako, za malo jutranjega stiskanja v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro voščim, 26 je čas 7. Zdaj pa preverimo, kaj je novega na gorenskem. Dobro jutro.

0: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinjskem.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno poletno.
8: Ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar.
11: Teniški klub Mojstrana bo ob prazniku občine Kranjska Gora pripravil tradicionalni turnir v tenisu. Tekmovanje se bo začelo v petek 7. avgusta ob 15. uri, potekalo pa bo na teniških igriščih v Mlačci v Mojstrani. Udeleženci se bodo pomerili po turnirskem sistemu tekmovanja. Turnir ni namenjen le občanom Kranjske Gore, saj se lahko prijavijo tudi igralci iz drugih občin. Ti bodo tekmovali v svoji turnirski skupini oziroma na ločeni turnirski lestvici. Organizatori vabijo vse ljubitelje tenisa, da se prijavijo najpoznaje do četrtka 6. avgusta. Prijave sprejemata vodja turnirja Jože Gregorčič na telefonski številki 041 653 554 in predsednik teniškega kluba Mojstrana Miha Hladnik na številki 041 341 318. Turnir bo priložnost za športno druženje, prijateljsko tekmovanje in prijetno praznično dogajanje v Mojstrani. Na Bledu pa je kljub temu, da se trudijo, da je v poletni turistični sezoni čim manj del, ki bi ovirala obiskovalce in domačine, še vedno aktualnih nekaj del, med drugim tudi nova fasada v domu krajanov v Zasipu. Več pa župan Anton Mežan.
12: Predvsem z vidika občank in občanov se trudimo, da so investicije zaključene v pomladnem času, najkasneje v zgodnjem poletnem in da začnemo kasneje delati. No, kot vemo, dva plazova zdaj saniramo na Bohinjski Beli oziroma na Obrnah in pa v Bodeščah. Investicija, katero pa sem rekel vesel, da smo jo uvrstili v sam program naših investicij, še bolj pa so veseli vsi, ki so doma v Zasipu, kajti ta tankajšnji dom krajanov se bo zdaj le od naslednjih dni dalje lahko ponašal z novo fasado. Bomego tem smo že uredili tudi cesto mimo doma, uredili smo že marsika in ta fasada je bila zdaj nekaj, kar je klicalo po tem, da bi bila lahko lepša in da bo tudi spominska plošča gospe Jerajevi imela, bom rekel, pravo podlago. Skrbimo za naše kulturne domove, domove krajanov, naši tudi zadružni dom Ribno in tudi tam imamo načrte vezano na ureditve, na nove stanovanja.
13: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
16: Lepo dobro jutro voščim na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa na Štajerki proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta, opazili pa ste tudi nekaj radarjev in sicer Torjak Ljubljana na ovinku za Bajdinškim mostom, kjer je omejitev 60 km na uro in radar v Litiji pred Tušom pri prvim krožnim križiščem. Srečno, varno in počasi, če še kaj opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
15: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
16: Ja, same dobre, ne, in to samo za vas. Vaja Kondios, Richard Marx, right here waiting. Dobro jutro.
15: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro, 20 še manjka do 8 ure, Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. No in seveda ste slišali, ne, da predsednica po nesreči opozarja druge, sama ni bila pripeta in zdaj poziva k uporabi varnostnega pasu. Kaj se je pravzaprav zgodilo, gospa Nataša Pirc-Musar?
1: Je prišlo najprej do trka v eno vozilo in potem nas je odbilo v zid tunela. Takrat je verjetno tudi prišlo do vseh teh poškodb. Najmanj 14 dni bom morala še počivati, potem bom pa seveda verjetno že polno operativna.
0: Dobro, pa je šlo to za vašo napako oziroma kaj se je pravzaprav zgodilo?
1: Moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila. Vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
0: Dobro, gospa predsednica, mi vam želimo srečno okrevanje, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Nič 8.22.55, pa če na cestah opazite kaj novega. Srečno!

0: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: V Gornjesavskem muzeju Jesenice so pripravili presenečenje za vse filmoljube, ki se udeležujejo torkovih kinotek. Zmagovalna filmska projekcija po mnenju glasovalcev bo na sporedu 11. avgusta ob 20. uri in sicer na prostem na trgu na Stari Savi pred kasarno. Ganljivo, duhovito in navdihujočo filmsko zgodbo Belo se pere na 90 bodo predvajali v sodelovanju s Sagar kolektivom. Obiskovalci pa si film lahko ogledajo brezplačno, saj je program del jeseniškega poletja. V primeru dežja bo torkova kinoteka v Kolpernu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vročinski val se nadaljuje, danes in jutri rdeče opozorilo velja za skoraj vso državo, temperature bodo ponekod blizu 40 stopinj. Prva sprememba prihaja v petek, ko se bo od severa oblačilo s plohami, nevihtami, konec tedna bodo temperature v notranjosti padle na okoli 30. Na Primorskem pa osvežitve skoraj ne bo, tam bo ostalo okoli 35 stopinj. Od prihodnjega ponedeljka kaže na postopoma znova bolj sončno vreme. Intervencija na požarišču na Plani nad Bovcem pa se danes končuje. Razmere so se izboljšale, stanje je stabilno, gasilci so pogasili še zadnja manjša žarišča. Od jutri bo na območju le še požarna straža, ki bo spremljala, da se ogenj ne bi znova razplantil. Poveljnik civilne zaščite bo preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki je veljal od petka. Kitajski znanstveniki pa so ugotovili, da je izpostavljenost vročinskim valovom povezana s hitrejšim biološkim staranjem. V raziskavi objavljeni v reviji Cyborg in Bionic Systems so pri več kot 2300 odraslih ugotovili, da je vsak dodaten vročinski val telo postaral tudi za pol leta. Učinek je bil močnejši pri ljudeh s prekomerno telesno težo in pri prebivalcih mest. Vročina po njihovih ugotovitvah moti presnovo maščob in sladkorja ter obremeni celice.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Cesta Strmec, Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta. Kleman pa sporoča, da je radar na primorski avtocesti na uvozu Divača proti Ljubljani, pa radar v Medvodah pri Kavi za napot pri Ljubljani, oziroma proti Ljubljani. In Laura pravi, da je radar Siv Kedi v Ljubljani na Celovški cesti na avtobusni postaji malo naprej od tunela, kjer je omejitev 50 km na uro, smer center. Nič 80-22-55, pa če tudi ti opaziš kaj novega, srečno.
5: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
6: Ja, dobro jutro, piškotki, srčki, mucki, sončki, prepečenčki, karkoli že hočete. 3 minutke je čez 8, dobrodošli v Gorenjskem jutru z dobro glasbo. Nadaljujemo. Adele, 4 v vrstu imamo za vas. Pa nek, Laura Nonče in Nina Puštar, Svet na dlani. Še prej pa You Drive Me Crazy. Dobro jutro.

0: samo.
1: Hello in na delu, gorenskem jutru, lepo dobro jutro, voščim, 18 je čez 8. Tilen Lotrič pa vam delam družbo v gorenskem jutru. Ja, in zdaj poslušajte tole, ne, v zadju. Ja, takole, ne, v kapeli Marije Snežne na Kredarci bodo tudi letos potekale svete maše, katerim so vabljeni vsi verniki, obiskovalci gora. Maše bodo darovane seveda ob, če bo lepo vreme. No, prva na sporedu bo že danes ob 11. uri, tako da če še niste štartali, verjamem, da jo boste zamudili. Sledila bo večerna maša 14. augusta ob 19. uri na praznik Marijinega vnebovzetja, pa 15. augusta bosta maši ob 8. in 11. uri zjutraj. No, zadnje nam štartal, verjamem, da jo boste zamudili. Sledila bo večerna maša 14. augusta ob 19. uri na praznik Marijinega vnebovzetja, pa 15. augusta bosta maši ob 8. in 11. uri zjutraj. No, zadnje napovedana sveta maša bo 8. septembra ob 11. uri.

Za najvišje ležeče katoliško svetišče v Sloveniji. V poletnih mesecih jo obiščejo seveda številni planinci. Je pa za mnoge udeležba pri maši na Kredarci poseben duhoven in pa seveda tudi gorski dosežek. Ja, tole, mislim, pa glede na to, da so ure tako zgodne teh maš, ne, bo treba kar zgodaj zaštartati. Mi pa zaštartamo na vse zgodaj z energično glasbo v Gorenjskem jutru. Ivan Zak in Jedan v nizu. A ste pripravljeni? 3, 2, 1.

0: Summer Dreaming v Gorenjskem jutru, 27 je čez 8 uro, tile notrice v vaši družbi in ja, tale res paše za ne, tole poletno jutranje sanjanje. Mi pa nadaljujemo seveda z dobro glasbo tudi v nadaljevanju. Coldplay, Clock, še prej pa tale. Takole tudi Michael Jackson, še prej pa preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
2: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si. V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V društvu upokojencev Jesenice tudi v poletnih mesecih ostajajo dejavni. Člani kolesarske sekcije redno nabirajo kilometre po gorenjskih cestah, ljubitelji plesa pa se vsak petek srečujejo v prostorih društvenega doma. Ob športnih in družabnih dejavnostih skrbijo tudi za urejeno okolje. Pred kratkim so pripravili čistilno akcijo, v kateri so očistili društveni dom in njegovo okolico. Vrhunec poletnega dogajanja bo tradicionalni dan društva, ki bo v petek, 7. avgusta. Z dogodkom bodo obeležili 78 let od ustanovitve društva, ki je začelo delovati leta 1948. Družabno srečanje se bo začelo ob 17. uri. Članom in obiskovalcem bodo predstavili dosedanje delo ter načrte za prihodnje obdobje, pripravili pa bodo tudi pester spremljevalni program. Udeleženci se bodo lahko pomerili v športnih tekmovanjih, za glasbo, ples in veselo poletno razpoloženje pa bo poskrbel glasbenik Hajni Blagne. V društvu upokojencev Jesenice ob tem vabijo svoje člane, prijatelje društva in druge obiskovalce, da se jim pridružijo na praznovanju. Na Bledu pa se približuje že tretji dogodek v sklopu dogodkov, ki jih organizirajo samo za mlade, več župan Anton Mežan.
4: Tale, bom rekel, poletni dogodek se bo odvijal na Bohinjski Beli in sicer na prostoru, ki je v lasti kluba Blanskih ribičev. Ne povem, da so bili mladi na vseh dogodkih navdušeni, da se za njih nekaj dogaja, zato smo rekli, da bomo s tem kontinuirano nadaljevali in predvsem govorimo seveda o mladih med 18. in 29. letom starosti. Nekako oni pogrešajo, da bi bili slišani, da bi se nekaj dogajalo za nje, mi pa ravno tako želimo slišati njih, kako oni vidijo občino in pa naše delovanje. Povem, da bo ta večer potekal 7. avgusta med 18. in pa 24. uro, da bo to večer raznih izzivov, igr presenečen, glasbe seveda in pa poleg vsega naj povem, da bomo poskrbeli za pravi piknik, tudi z brezplačno, osvežilno, brezalkoholno pijačo in naj povem, da se bo vse skupaj dogajalo, bom rekel, v idilični vasi Bohinjska Bela, ker verjamem, da bodo vsi, ki bodo prišli, uživali tako v naravnem okolju, kot pa v programu, ki bo nekako prilagojen za mlade, da pa je to res za mlade, so poskrbeli poleg občine še klub radovljičkih študentov, Blejski mladinski center in pa studio Slok.
5: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Radar ste zasledili na Zasavski cesti na avtobusni postaji pri Belniki, smer Črnuče. Radar v škatli je dobro skrit pri Trzinski obvoznici pri tabli Ljubljana proti Ljubljani. Radar si v Kedi pa je v Ljubljani na Celovški cesti na avtobusni postaji, malo naprej od tunela, kjer je omejitev 50 km. Na uro, smer center. Nič 80-22-55, če opazite še kaj novega, srečno, varno in počasi.
2: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, sami dobri, samo za vas. Coldplay, Cloxy in še pred tem Michael Jackson, Heal the World. Lepo dobro jutro, uživajte.
2: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

The Beatles in Hey Jude, lepo dobro jutro, voščen Gorenska, ti da dotič vam delam družbo v Gorenskem jutru, 12 pa jih še manjka. Do 9. ure zjutraj in pred 9. se bo še marsikaj zgodilo, Dino Merlin pa David Guetta in seveda Kelly, I Believe I Can Fly, vse to še pred 9. Ostanite v moji družbi, dobro jutro.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
2: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
1: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
2: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
1: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Zbiranje podpisov za referendum o spornem interventnem zakonu za razvoj Slovenije se bo začelo 1. septembra, končalo pa 5. oktobra. Datuma je določil državni zbor, potem ko je ustavno sodišče v ponedeljek razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Pobudniki bodo morali v 35 dneh zbrati najmanj 40 tisoč podpisov, da bo moral parlament referendum dejansko razpisati. Po navalu prebežnikov v Sevto pa so se včeraj sestali evropski notranji ministri, potem ko je samo v nekaj urah mejo z Marokom prečkalo več kot 70 tisoč ljudi zaradi dezinformacij tihotapcev, je evropski komisar za migracije Magnus Brunner dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus. 27 ministrov je izrazilo podporo Španiji in enotnost z ostalimi članicami, med katerimi je vdor povzročil velike napetosti. Strinjali so se, da se je treba še močneje boriti proti tihotapcem ljudi in pospešiti vračanje nezakonitih migrantov. Prihodnjo sredo pa bomo tudi v Sloveniji opazovali sončev mrk. 12. avgusta zvečer bo luna zakrila velik del sonca na zahodu države, skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji. V Evropi je bil zadnji pred 27 leti, pri nas pa bo sonce takrat že zahajalo, zato si pravočasno poiščite mesto z odprtim pogledom proti severozahodu in zaščitna očala. Sonce brez njih ne glejte.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
6: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. Zastoji so na Štajerki proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar je na Zasavski cesti na avtobusni postaji smer Črnuče, prav tako Siv Kedi v Ljubljani na Celovški cesti na avtobusni postaji, malo naprej od tunela, kjer je omejitev 50 km na uro smer proti centru. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj novega. Srečno.
7: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
8: Lepo dobro jutro, dragi moji. 4 minutke je čez 9, no in zdaj smo se sigurno že malo bolj prebudili kot uro pred tem. Začenjamo jo seveda s 4 v vrsto, sami dobri hiti. What a feeling pa. In ko enkrat bom umrl, bok ne daj, da je to danes Jar of Hearts. Še prej pa Senza una donna without a woman. V prevodu, lepo dobro jutro.

si to področje zasluži precej več pozornosti, na občini pa odgovarjajo, da že pripravljajo novo trajno območje urbanih vrtov. Namreč tokrat so razpravljali vrtičkari, ja, kaj se dogaja na vrtovih. Očitno pa je to pereča tema. Ne? Enkrat sem rekel nekaj časa nazaj, da so vrtovi pereča tema, evo vam ga na. Ja, v Kranju je s tem kar šmoran, marsikaj se dogaja, marsikaj tudi izgine po noči, tako da upam, da imate svoj vrt dobro, kako rečemo, zaklenjen, pa da vas umirim. Ne? Pri nas na vasi je z vrtovi zelo podobno, sicer ne kradejo sosedje, kradejo pa kakšne srnce, pa krtki, pa kaj podobnega. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, Maroon 5, Girls Like Us, v zadju pa Klapa Maslina, Ludilo more. Joj, predstavljite si, da ste zdaj nekje na plaži, ob morju, črički. Dobro jutro.

0: Maroon 5, Girls Like You v gorenskem jutru. Dekleta, dobrodošla, dobro jutro, Gorenke. 26 je čez 9, Tina Notrič pa sem v vaši družbi. Seveda, dobro jutro tudi Gorencem. Za vse skupaj imam samo dobro glasbo, tole prihaja v nadaljevanju. No, evo, za vse tiste, ki ste na dopustu v enem luštnem hotelu, kjerkoli že, v nadaljevanju se selimo v Kalifornijo, ostanite v moji družbi, še prej preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho.
8: V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
9: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol?
11: Pol jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
16: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podankar. Pred dnevi so občini Žirovnica opazili namerno poškodovana igrala na enem od igrišč. Na problematiko opozarja žirovniški podžupan Sebastian Zupan.
18: V zadnjem času v občini Žirovnica opažamo, da se vsem na otroškem igrišču v Glinci v večernih urah pogosto zbirajo mladostniki. Žal pri tem prihaja tudi do namernega poškodovanja igral druge opreme. Zato bi rad prosil vse starše, da svojim otrokom mladostniki pogovorijo o spoštljivem odnosu do skupnega premoženja. Otroško igrišče je prostor, ki je namenjen vsem, predvsem pa varni in brezskrbni igri otrok. Vsako poškodovano igralo pomeni dodatne stroške za občino in manj varno okolje za naše najmanjše. Verjamem, da se večina mladih zaveda pomena odgovornega ravnanja. Prav zato lahko že kratek pogovor doma veliko pripomore k temu, da bomo skupaj ohranili naša igrišča lepa, varna in urejena za vse. Starši, hvala za vaše razumevanje, podporo in pa sodelovanje. Naj vam za konec zaželim, da še naprej uživate v toplih, sproščenih in brezskrbnih poletnih mesecih, ter jih preživite prijetno, varno in v dobri družbi.
17: Na Bledu pa je še nekaj časa na ogled zanimiva slikarska razstava, več o njej pa Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
19: V predverju, torej v avli festivalne dvorane Bled, je še do 8. avgusta na ogled razstava Čarobno odparu avstrijske slikarke in vizualne umetnice Andreje Grossman. Razstava predstavlja izbor slik, v katerih avtorica skozi svoj prepoznavni likovni izraz združuje življenjske izkušnje, ustvarjalnost in pa veselje do življenja, barve, svetloba in pa čustvena moč podob. Nekaj zelo znanih je tam na voljo. Predstavlja edinstveno likovno doživetje, ki obiskovalca vabi k razmisleku, občutenju in navdihu. Andreja Grossman je doslej svoje slike predstavila že na razstavah v Celovcu, na Dunaju, v Gracu, Salzburgu in Hamburgu in zdaj prvič na Bledu. Razstava je do vključno 2. avgusta odprta vsak dan od od 9 do 19, od 3. avgusta do 10. avgusta pa od 9 do 15. Tako da vabljeni v avlo festivalne dvorane Bled na ogled razstave Čarobno zbaru.
12: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim na ceste. Previdno zaradi vozila v okvari, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar na stojalu ste opazili v Zbiljah pri gasilskem domu smer Medvode. Če še kaj novega, nič 80-22-55, srečno.
20: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, Goran Karan, Prozor kraj Zardina, pa Quit Playing Games, pa Hotel California. Vse to samo za vas. Dobro jutro.
20: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Goran Karan in prozor kraj Giardina, lepo dobro jutro voščim, oziroma kar rečemo temule, dober dan, gorensko jutro. Poslušate, mi nadaljujemo še naprej v ritmu dobre glasbe. Dajmo pogledati za enkrat še na hitro vreme, kaj bo danes umrja. Bože, nisem odprl. Od 35 do 39 stopinj nas čaka, tako da najte kakšno senco z dobro glasbo, mogoče kakšnega odprete zraven in se imate fajn, kakšno osvežitev vedno paše, tako ali drugače. Dobra glasba še pred 10. uro, Aleksander Mežek, Siva pot, pa Crying in the Rain, Ordinary, še prej pa tale, Bill Medley, The Time of My Life.
1: Time of my life.
0: Dobro jutro.

Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ja, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Skupna zadolženost slovenskih občin je lani narasla za 150 milijonov evrov na približno milijardo in pol. Primerjavi z letom 2015 je dolg na prebivalca skoraj podvojil. Najbolj zadolžena ostaja prekmurska občina Gorni Petrovci z več kot 280 evri dolga na vsakega prebivalca. Brez evra dolga je le 8 od 212 slovenskih občin. Na ministrstvu za finance pravijo, da stanje za zdaj ni zaskrbljujoče. Rusija pa je ponoči z balističnimi raketami in letalniki znova napadla Kijev in okolico. Po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 14 ljudi, več kot 27 je ranjenih, število se lahko še poveča. Poškodovana so tudi skladišča, kjer reševalci iščejo morebitne ujete pod ruševinami. Kijevske oblasti prebivalce pozivajo, naj upoštevajo alarme za zračne napade. Rusija je napade na Kijev v zadnjih tednih okrepila, Ukrajina pa je odgovorila z več napadi na rusko civilno in energetsko infrastrukturo. V italijanski Apuliji pa je ženska po zaslugi smetarjev vendarle dobila milijon evrov, ki jih je nevede skoraj vrgla stran. Srečko je zavrgla, ker je avtomat v trgovini sporočil, da je ni mogoče izplačati, kar se zgodi le pri velikih dobitkih. Ko je doma izvedela, da je zadela, so smeti že odpeljali. Ekipa komunalnega podjetja je vozilo izsledila in listič po celodnevnem iskanju našla nepoškodovan.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Promet je oviran na primorski avtocesti med Senožečem in Gaberkom proti Kopru, pa na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova iz smeri Slivnice. Zastoj je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
0: Razgled s Triglava.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Pred nami je razgled po občini Jesenice. Slišali boste utrinke z praznovanja spominskega dneva in noči na kopališču Ukova. Napovedali bomo prihodnji dveh torkovi kinoteki in napovedali še nekaj drugih dogodkov. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Občina Jesenice je minuli četrtek v dvorani Kolparen na Stari Savi pripravila slovesnost ob spominskem dnevu občine, ki ga obeležujejo v spomin na spopad Cankarjeve čete z okupatorjem leta 1941 na Obranci na Mežakli. To je bil prvi partizanski boj na Gorenjskem v času druge svetovne vojne. Podžupanja občine Jesenice Tina Repovš je v nagovoru z branim predstavnikom borčevskih, veteranskih in domoljubnih organizacij ter drugim občankam in občanom med drugim poudarila globoko sporočilo in spoštljiv spomin na takratne dogodke narodno-osvobodilnega boja. Izpostavila je današnje poizkuse razdeljevanja ljudi, širjenja nestrpnosti in zanikanja zgodovinskih dejstev. Predsedniku krajevne borčevske organizacije Podmežakla Aleksandru Jernejcu je izročila srebrno plaketo Zveze združen borcev za vrednote NB Slovenije za dolgoletno predano delo pri ohranjanju vrednot narodno-osvobodilnega boja in zgodovinskega izročila. V kulturnem programu so nastopili kvintet Vintgar in mlada recitatorja gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Pija Papler in Oskar Pogačnik. Pri Zavodu za šport Jesenice pa so v soboto 1. avgusta ob spominskem dnevu občine Jesenice in v okviru prireditev Jeseniško poletje pripravili pester program za vse generacije. Več Primož Samar z Zavoda za šport Jesenice. Z njim se je pogovarjal Janko Rabič.
1: Ja, vsako leto na kopališču v okviru spominskega dneva občine Jesenice pripravimo prireditev, ki je namenjena vsem obiskovalcem, kopalcem letnega kopališča Vukova. Letos, tako kot je že v navadi, smo pripravili šahovski turnir za vse obiskovalce, plesne delavnice z vodno aerobiko, pripravili smo tekmovanje v skokih v vodo, delavnice mladinskega centra, akvatlon za otroke in pa nočno večerno plavanje do polnoči. Normalno ob tem času, ob tej priliki je bila tudi glasba v živo, akustična kitara in pa vse to smo izpeljali v popoldanskem času.
2: Glavna atrakcija je pa seveda tekmovanje v skokih stolpa.
1: Ja, vsako leto na edinem slovenskem skakalnem stolpu organiziramo tekmovanje v skokih v vodo, to je edino tekmovanje na bazenih. Malo nas prikrižajo račune tudi tekmovanja, ki so v tem obdobju in po Sloveniji in po bližnji okolici, tako da se nekaj tekmovalcev udeleži tudi drugih tekmovanj. Kljub vsemu pa smo izpeljali lepo tekmovanje v skokih v vodo z stolpa za pokal mesta Jesenica.
2: Kakšna je bila udeležba, skoki lepi?
1: Skoki lepi, atraktivni, tako da vsi tisti, ki ste bili na kopališču, ste videli, kako stvar zgleda. Je kar nekaj dobrih tekmovalcev se našega tekmovanja udeležilo. Prav tako pa tudi v otroški konkurenci je skakalo kar nekaj naših nadobudnih malih skakalcev, pa upamo, da bodo šli svojo skakalno kariero naprej in se nam bodo pridružili tudi na skokih iz vrha.
2: Slišali smo kar nekaj pobud, da bi ta šport spet zanimiv, bolj bil prisoten na Jesenicah.
1: Ja, pobude so, ni pa nekoga, ki bi naredil korak naprej. Žal imamo sezono kratko 2 meseca in pol, torej v času obratovanja kopališča se skače. Se pa dogovarjajo tudi, da bi v Sloveniji ponovno ustanovili zvezo za skoke v vodo. Upajmo, da bo do tega prišlo, potem pa tudi možnost kakšnega dodatnega tekmovanja na našem kopališču.
2: Zdaj pa teh navdušencev, mladih, veliko vidimo.
1: Ja, stolp imamo vedno odprt, skače se po cele dneve. Pažamo, da na naše kopališče zaradi skakalnega stolpa prihajajo tudi iz drugih krajev Slovenije, tako da stolp živi in je ena lepa popestritev našega letnega kopališča.
2: Kaj pa sicer dogajanje zdaj lepo leti na kopališču?
1: Na kopališču imamo reden program. Začeli smo sezono z prireditvijo Skok v poletje. Na kopališču pa stalno potekajo različne delavnice. Vsak dan ob delovnikih od 9.30 do 11.00 lahko rekreacijsko plavamo. Prav tako zvečer od 7.30 do 8.30, v ponedeljkah, sredah in petkih. Rekreativno se igra vaterpolo ob torkih in četrtkih. organiziramo delavnice skokov v vodo v ponedeljkih ob 14. uri, potekajo delavnice mladinskega centra in pa zdravstveno-vzgojni center Jesenice ima svoje delavnice kot preventiva zdravja v času rekreacijskega plavanja.
2: Še prireditev avgusta?
1: Avgusta načrtujemo še manjše prireditve, tradicionalni akvatlon. Ob tej priliki bomo izvedli tudi akvatlon za otroke, ne samo za odrasle, to se pravi, odrasli bojo imeli že 37. akvatlon. Planiramo turnir, rekreativni turnir v vaterpolo in pa plesne delavnice z Mojco.
0: In še rezultati tekmovanj. Absolutno najvišje ocene je med vsemi skakalci v vodo prejela Pia Ban iz Kopra, ki je bila tudi edina tekmovalka. Pri moških je zmagal Enej Knežević pred Urbanom Golobom in Janom Mulčarjem. Pri mladih so v dveh kategorijah skupaj nastopili fantje in dekleta. V mlajši kategoriji je zmagala Tara Peterman, drugi je bil Aljaž Kuroš in tretji Vili Robič. V kategoriji starejših pa je bila najboljša Dana Testen, drugi je bil Erik Kavčič, tretji Oto Petrovčič. Na šahovskem turnirju pa je zmagal Fehrudin Ključanin.
3: Would you dance?

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Prihodnji dve torkovi kinoteki bosta nekoliko drugačni. Več Nina Hribar iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice.
1: Ja, tako je. Našemu povabilu so se prav lepo odzvali še drugi soorganizatorji, tako da bomo uspeli dve kinoteki v mesecu avgustu z obiskovalcem ponuditi na prostem in pripraviti kino na trgu na Stari Savi pred delavskim stanovanjem, se pravi v centru Slovenskega železarskega muzeja. In sicer vas vabimo 11. avgusta ob 8. zvečer na ogled zmagovalnega filma po mnenju glasovalcev letošnje ankete drame z naslovom Belo se pere na 90. Prav tako pa vas vabimo en teden pozneje, ko si bomo pa na istem mestu ogledali film, ki je po žanru glasbeni dokumentarec, in sicer glasbeni dokumentarec o skupini, ki letos praznuje 50. obletnico delovanja, film v skupini Iron Maiden, ki bo na sporedu 18. avgusta, prav tako ob 8. zvečer na trgu na Stari Savi. Obe kinoteki pripravljamo na prostem, je pa ena razlika. 11. avgusta pripravljamo kinoteko v sodelovanju s Sagar kolektivom in ukolikor nam ta dan zagode vreme, bomo kinoteko izvedli na lokaciji, kjer so vse ostale, to se pravi v banketni dvorani Kolparan. 18. avgusta pa bomo v vsakem vremenu na prostem, s tem, da nam bo streho v primeru dežja ponudila jeseniška tržnica oziroma muzej na prostem, tako da ukolikor bo 18. avgusta deževalo, kinoteko izpeljemo na tej lokaciji. To drugo kinoteko, ki je na programu 18. avgusta, pa pripravljamo še z eno drugo našo lokalno organizacijo in sicer so realizacijo na prostem omogočili članice in člani kluba Jesenko, ki je na programu 18. avgusta, pa pripravljamo še z eno drugo našo lokalno organizacijo in sicer so realizacijo na prostem omogočili članice in člani kluba jeseniških študentov. Naj pa vse obiskovalce še enkrat prav prisrčno povabimo

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. V jeseniški mestni krajevni skupnosti Podmežakla ob letošnjem krajevnem prazniku pripravljajo več dogodkov, s katerimi bodo počastili začetek delovanja okrožnega odbora Osvobodilno fronte za jeseniško-radovljiški okraj leta 1941. Ta petek 7. avgusta bodo organizirali pohod do zakopa na Mežakli. Zbor udeležencev bo ob 8. uri pri podvozu pod avtocesto na ulici Heroja Vernika. Ob 10. uri in 30 minut bodo v spominskem obeležju na zakopu položili cvetje. Ob 13. uri bodo predstavbo tehnični plini Jesenice na cesti 1. maja predstavili nov zunanji avtomatski defibrilator. V soboto 8. avgusta se bo ob 10. uri v parku Podmežakla začelo družabno srečanje krajank in krajanov. V kulturnem programu bo nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora. Pri društvu upokojencev Jesenice tudi v poletnih mesecih ne poznajo pravega počitka. Člani kolesarske sekcije zavzeto nabirajo kilometre po gorenjskih cestah, ljubitelji plesa se vsak petek srečujejo v prostorih doma. V skrbi za čisto in urejeno okolje so izvedli očiščevalno akcijo v društvenem domu in okolici. Osrednji poletni dogodek bo dan društva v petek 7.

0: Avgusta. Z njim bodo obeležili ustanovitev društva leta 1948. Na družabnem srečanju s pričetkom ob 17. uri bodo predstavili svoje delo in načrte ter poskrbeli za veliko prijetnega poletnega razvedrila. Zvrtila se bodo športna tekmovanja, za veselo razpoloženje pa bo skrbel glasbenik Hajni Blagne. Člani balinarskega kluba Jesenice bodo v soboto 8. avgusta na baliniščih v Bazi v počastitev spominskega dneva občine Jesenice organizirali že 64. turnir. Glede na tradicijo in dolgoletno izvedbo sodi med najstarejša športna tekmovanja v Sloveniji. Začel se bo ob 8. uri, nastopilo bo 16 ekip iz občine Jesenice, sosednjih občin ter balinarskih klubov iz različnih koncev Slovenije. Turnir je znan po še eni posebnosti, po zaključku tekmovanja vsem postrežajo z gobovim golažem. Razgled po občini Jesenice sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
1: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar.
8: Na Blejskem gradu se tudi letos dogaja veliko, kaj vse ponujajo pa Mojca Polajner-Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
9: Tukaj sta dve razstavi akademske slikarke Ejti Štih in pa vsako nedeljo srednjeveška predstava, ki smo jo poimenovali Spoznaj grofa in grofico. In če najprej pogledamo obe razstavi, s katerima se predstavlja Ejti Štih, to sta v galeriji Stolp razstava Muzika, v Bitenčevi dvorani pa razstava Vida. Obe razstavi bosta na ogledu 31. avgusta. Naj omenim, da smo umetnico v letošnjem letu izbrali tudi za obraz Bleda in ob tej priložnosti bo v knjižni zbirki Novembrski opus v nadaljevanju leta izšla njena monografija. Če se pomudimo pri razstavi Vida, ta razstava je tista, v kateri Ejti Štih raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanja moči družbenih vlog, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Vida pa je poleg tega tudi špansko ime za življenje, obenem pa ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala veliko količino vezenin in čipk in nekaj teh čipk je hči Vide Pavluša, ki je bila Ejtina sošolka, nekdaj podarila Ejti, da z njih ustvari in jih uporabi v svojem delu, kar je Ejti seveda z veseljem storila in te čipke so del njene obsežne poročne tančice, ki jo lahko vidimo na razstavi v Bitenčevi dvorani in s tem Ejti Štih nekako simbolično opozarja tudi na nevidno in pogosto prezrto žensko delo in pa družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi je na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog in pred nas postavlja vprašanja in seveda tako kot vedno želi, da odgovore poiščemo sami, jih sami interpretiramo in razmislimo, kaj bi nam rada si povedala. V galeriji Stolp pa je na ogled razstava Muzika, saj je glasba pomemben del ustvarjalnega sveta Ejti Štih. Med drugim je ustvarila scenografijo za več festivalov, tako v Boliviji kot v Sloveniji. Glasbe ob slikanju pa sicer nikoli ne posluša, ker pravi, da jo preveč prevzame in vpliva na njen ustvarjalni proces. Živo rdeča platna glasbenikov pa kljub temu prikazujejo njeno globoko povezano s svetom glasbe, tako da lepo lepo povabljeni.
10: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Promet je oviran na primorski avtocesti med Senožečem in Gaberkom proti Kopru, pa na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova iz smeri Slivnice. Zastoje na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
13: Bet
12: in na
13: Fever Dabu. Radovljica.
14: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
13: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
14: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravsticu. ZDA, Iran in Oman naj bi bili blizu začasnemu 60-dnevnemu odgovoru o odprtju hormuške ožine, ključne poti za izvoz nafte z Bližnjega vzhoda. Uvozne ladje bi plude skozi iranske vode izvozne skozi omanske, v enem mesecu pa naj bi začeli odstranjevati pomorske mine. Ameriški predsednik Trump je zagrozil, da bo Iran močno napaden, če ožina ne bo kmalo odprta. Podoben dogovor je bil blizu že pred 3 tedni, a je nato propadel, ko je Iran obnovil napade na ladje. Maroško mesto Fnidek ob meji s špansko Sevto pa se je zbralo več 100 ljudi, ki mimoidočim kažejo fotografije pogrešanih bližnjih. Po podatkih španskih oblasti je pri poskusu prehoda umrlo skupno 99 ljudi. Maroška organizacija za človekove pravice pa ocenjuje, da je žrtev blizu 130. Več 10 ljudi ostaja pogrešanih. V Sevti je še vedno okoli 2000 ljudi, med njimi najmanj 862 registriranih mladoletnikov brez spremstva. UNICEF opozarja, da ne vedo, koliko otrok je dejansko izginilo. Zaradi vročinskega vala pa je danes in jutri brezplačen vstop na Mariborski otok, odprt bo od 9 do 8 zvečer. V Ljubljani je vstop na kopališče Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Ilirijo brezplačen že od včeraj in bo veljal, dokler vročinski val ne mine. V obeh mestih velja le do zapolnitve varnostne kapacitete, zato priporočajo zgodnejši prihod. V Ljubljani med vročino obisk kopališč sicer naraste tudi za polovico več kot običajno.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj, predvsem hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zastoj je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Med 8. in 25. avgustom bo v slikoviti srednjeveški Radovljici potekal 44. festival Radovljica. Nastopilo bo 48 glasbenikov iz več kot 20 držav, večina koncertov bo izvedena na zgodovinskih glasbilih, ki razkrivajo izvirni zvok časa, v katerem je glasba nastala. Letošnji festival sicer prinaša 10 koncertov. V današnji oddaji jih bo podrobneje predstavil umetniški vodja festivala Domen Marinčič. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Tudi danes govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. avgusta. Letos je na sporedu 10 koncertov, danes jih podrobneje predstavlja umetniški vodja festivala Domen Marinčič. O prvih dveh koncertih je povedal.
1: Festival se začne z glasbo Mozarta, Haydna in Beethovna, ki so nekako uveljavili godalni kvartet kot eno najvišjih, najbolj spoštovanih oblik komorne glasbe v klasični glasbi. In kvartet Altemps je že pred nekaj leti nastopil v Radovljici z nekoliko manj znano glasbo Georgia Onslova in pa z enim Schubertovim kvartetom in tokrat prihaja z tem v bistvu osrednjim repertoarjem kot zagodalni kvartet, a seveda na črevom teh struna, se pravi na zgodovinskih glasbilih. Vsi člani se že zelo dolgo ukvarjajo z zgodovinskimi glasbili in so člani zelo znanih italijanskih ansamblov za staro glasbo. Potem je takoj drugi koncert, tako kot je zdaj že četrtič oratori z skupaj skoraj 20 izvajalci, se pravi po oratoriji Scarlatija, Stradele in Pasquinija, ki so sestavljali nekakšno trilogijo, kjer so vedno nekoga obglavili, se pravi najprej Holofernesa v oratoriju Judita Alessandra Scarlatija, potem Janeza, svetega Janeza Krstnika v oratoriju Alessandra Stradelle in pa lansko leto Sveto Nežo v istoimenskem oratoriju Bernarda Pasquinija. No, zdaj je ta trilogija zaključena in tukaj je bolj taka psihološka drama in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratoriju nastopajo 4 pevci, sopran, alt, sopran, bas, dve sta Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska soprostopranistka Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža. Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo pred 2 letoma, Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka in pa Lisandro Abadije pa tudi že 2 nastopil v tem ciklu oratorijo. Festivalski baročni orkester je pa nastal pred 5 leti, ko je bilo se popravilo financiranje se strani države in sem jaz za otvoritveni koncert sestavil tako zasedbo, zato se tudi imenuje, tukaj piše festivalski baročni orkester, ker ni več prostora, reko baročni orkester festivala Radovljica, pravi spet ena stvar, ki jo omogoča festival Radovljica in orkester je približno polovica slovenskih glasbenikov, godalcev predvsem, drugi so pa iz različnih držav.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. augusta. Letos je na sporedu 10 koncertov, podrobneje jih predstavlja umetniški vodja Domen Marinčič. O tretjem in četrtem koncertu je povedal.
1: Tretji koncert se imenuje Vražji trilček in zakleta tokata. Večer presenečen iz dežele violin. Dežela violin je citat iz Conan Doyleovega Sherlocka Holmesa, kjer enkrat vzklikne Sherlock Holmes, zdaj pa v deželo violin, no, tukaj zdaj pa v deželo violin, z Bojanom Čičićem, hrvaškim violinistom, ki že vrsto let deluje v Angliji kot koncertni mojster najbolj znanih ansamblov za staro glasbo, kot je Academy of Ancient Music in tako naprej. On je v Radovljici že gostoval z violinskimi sonatami in partitami Johana Sebastiana Bacha in se spomnim, da je nekdo po koncertu prišel mu čestitati in vprašati, joj, a boste naslednje leto spet prišli? Ni prišel naslednje leto, ker nekaj let je trajalo, ampak on je odgovoril, seveda, prišel bom zdaj vsako leto in vi boste imeli poln kufer. No, in bo zdaj prišel z zelo posebnim programom, ki je kar nekaj Tartinijeve glasbe. Prej sem rekel, da sta dva koncerta, v bistvu so trije, še ta se Tartinijem tega sem spustil, se pravi, na treh koncertih bo slovenska glasbena dediščina. Tartini se je rodil v Piranu in ga lahko štejemo kot slovensko glasbeno dediščino. Mislim, da je bila njegova mati je bila, kako se reče, lokalna. In oče je pa prišel, mislim, da iz Toskane. In on je prvi 16 let tudi, se pravi, to bistveno obdobje v življenju glasbenika preživel tudi v Pirano. No, tukaj je na sporedu, se pravi, Tartini, potem Johan Helmich Roman, švedski glasbenik, ki je prirejal razno glasbo, tudi Georga Friedricha Händla in pa Giovanni Battista Pergolesija, tudi iz Stabat Mater, kar je nekoliko nenavadno, jaz tega še nikoli nisem slišal te glasbe. Tudi to bo na sporedu. Potem bo na sporedu najbolj znana tokata, ki jo pripisujemo Johanu Sebastianu Bachu. To je ta zakleta tokata, ki jo poznamo iz mnogih filmov, kjer kakšni hudodelci v svojem gradu ali pa v svoji podmornici na orglah igrajo to tokato. Nekateri mislijo, da je ta tokata bila izvirno napisana za violino solo, brez spremljave, ne? Kar je nenavadno. Potem pa program pa zaokroža Vražji trilček, najbolj znana skladba Giuseppa Tartinija, za katero je trdil, da mu je hudič igral v sanjah, da se je potem zbudil in je poskušal zapisati tisto, kar je slišal v sanjah. In je rekel, da mu ni sicer čisto uspelo, ampak nekako je logično, ne, kaj, tudi často spremljali čembalo pa violončelo ali kaj, ne, verjetno je bil samo violina, ne, in je ta generalni bas nastal, kot Tartini v enem pismu piše, per čerimonija iz navade, zato ker je tako v navadi, ker mora tako pač, če skladbo objavijo, mora nekako primerno predstaviti publiki in Bojan Čičić to skladbo igra pač v lastni priredbi brez spremljave. Torej večer presenečen. Potem naslednji koncert, četrti koncert, sem naslovil italijanski zanos, tukaj na sporedu predvsem italijanska glasba, trije koncerti za kljunasto flauto in godala, Alessandra Scarlatti, Antonija Vivaldija in Leonarda Lea za kljunasto flauto z Erasmom Žganjarjem. Potem pa bo Erasem igral tudi eno sodobno skladbo, on je velik virtuos, on študira zdaj še v Salzburgu na Mozarteum, ima 23 let, upam, da to lahko tako povem. Pa moj študent je. Ne, to se je spremenilo od lanskega leta, jaz sem bil 4 leta v Hamburgu, profesor za zgodovinsko izvajalsko prakso in lansko leto, od lanskega leta sem pa, od oktobra sem pa na Mozarteumu v Salzburgu kot naslednik Reinharda Goebla, ki se je izdajal za naslednika Nikolausa Arnoncourija, zdaj sem pa jaz vse premagal. In imam tudi Erasma in druge študente, recimo Neža Klinar, ima pa pri meni glavni predmet in ona je pa sestavila ta kvartet, ki bo spremljal Erasma, tako rekoč, in ta kvartet sem pa jaz prisilil, da bojo igrali tudi, se pravi, glasbo, ki je povezana s Slovenijo, s čimer sem se jaz veliko ukvarjal, se pravi, glasba iz 17. 18. stoletja, ki je tako ali drugače povezana s Slovenijo, To bodo seveda predvsem italijanski skladatelji, mislim, da je kakšna anonimna skladba tudi med njimi. To se mi zdi zelo, zelo pomembno, ta repertoar, ki leži v slovenskih arhivih deloma, in pa ena sonata bo Bonportijeva, ki jo je leta 1703 posvetil ljubljanskemu škofu Ferdinandu Hohenburgu.
2: Tako.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. avgusta. Letos je na sporedu 10 koncertov, podrobneje jih predstavlja umetniški vodja Domen Marinčič. O 5. in 6. koncertu je povedal.
1: V nedeljo, to je najboljši dan za koncerte v Velesovem, kjer gostujemo že mislim, da kakšnih 17 let vsaj. In imamo tam srečo, veliko srečo z župnikom Slavkom Kalanom, ki je zelo vesel teh koncertov. Seveda razlog, da smo v Velesovem, so orgle Tomaža Močnika, ki so bile takrat zelo nove, zdaj pa že so tako rekoč 20 let, praznujejo obletnico. In sicer so to nemške orgle, ampak nekako, če razmišljamo, kako so pa na tem prostoru v začetku 17. koncu, v bistvu koncu 16. stoletja igrali italijansko glasbo, je moralo biti tudi verjetno na inštrumentih, ki deloma niso bili primerni za italijansko glasbo. In tako se bo moral nekako znajti italijanski organist Nicola Procaccini, ki bo izvajal, se pravi, eno orgelsko mašo, tako imenovano Claudia Merula, ki so jo zapisali v katalog arhiva Ljubljanske stolnice v začetku 17. stoletja. Ta maša je izšla v 70. letih 16. stoletja in poleg te maše bo Nikola izbral neke sorodne glasbe, tudi glasbo, ki je prav tako bila nekoč v arhivu Ljubljanske stolnice, pa tudi improviziral bo v enakem primernem slogu. Zdaj pa Claudio Merulo je res legendarni organist bil, ki je danes nekoliko v senci nekih drugih skladateljev, kot je Girolamo Frescobaldi recimo, ne. Ampak je zelo slovel po izredni ornamentaciji na orglah. Imamo tudi neke te ornamentacije zapisane in eden takšnih virov so ravno orgelske maše. Se pravi, orgelske maše funkcionirajo tako, so na podlagi koralnih spevov, se pravi, mašnih koralnih spevov, ne, kjer je

Christi Eleison, potem Gloria Necessis Deo, Credo, Sanctus Benedictus, Agnus Dei in tako naprej. Se pravi, imamo te koralne speve in potem dele teh koralnih spevov nadomestijo orgle, s tem, da je koralna melodija nekako upletena v to orgelsko polifonijo, v to večglasje, v verovnem primeru zelo ornamentirano, ne, z raznimi trilčki in figurami in tako naprej. In potem so eni deli besedila, jih slišimo pete, druge pa igrajo orgle, seveda orgle več igrajo, ne, potem so to nekoč prepovedali, ne vem, kater papež je že bil, ki je to rekel, ne, ne, to pa ne gre. Orgelska maša, spravi za virtuoznega organista in poleg Nikole Prokačinija bo nastopili štiri ansambelski pevci, slovenski Blaž Strmole, Gašper Banovec, Matjaž Strmole, Ambrož Rener, trije še danes sodeluje v ansamblu Ingenium, nekateri tudi v kvartetu As, pa niso vedeli, kako bi se tukaj poimenovali. In bodo zapeli tudi tri kratke Merolove motete, tako da bo nekako bolj zaokrožen program, je pa to bolj kot orgelski recital, mišljen. Tudi naslednji koncert potem 17. augusta je recital. To je nekako tudi, kako bi rekel, se skozi leta je vsako leto kakšen posebno glasbilo tudi ponavadi. Tokrat je to skoraj bi rekel pozno renesančna harfa, dvojna harfa, kar pomeni, da ima dve vrsti strun, da so isti toni, se pravi na dveh vrstah strun, malo bolj komplicirana harfa je to. In v Neaplju so že zgodaj, se pravi v začetku 17. stoletja, je cvetela glasba za takšno harfo, ki je izredno zahtevna, ki bi bila tudi za čembalista zelo zahtevna in kot je skladatelje, kot je Giovanni Trabači, ali pa Ascanio Maione, mislim, da sta ona dva sta bila tudi harfista, še nekaj drugih jih je, Giovanni De Mac, recimo. No, in na tem koncertu bo nastopila avstrijska harfistka Margret Köll, ki že, mislim, da je kar nekaj tega repertoarja tudi posnela. Tukaj sem napisal lepo zgodbico, kako pride do tega naslova z nimfo Partenopo Sireno, v bistvu, ki je poskušala s svojim čarobnim petjem zapeljati Odiseja, ampak se je nekako temu izvil, da se je dal privezati na jambor in zamašili so mornarjem ušesa z voskom. Ona se je pa potem iz obupa pognala v morje, ampak se ni utopila, ampak so je valovi naplavili na obalo Neaplja, ki je potem postalo kraljestvo glasbo. Ne? Kot bi so čarobna, ima nekaj bi so orfičnega, ne? Tako čarobnega njeno petje in v Neaplju je bil kot nek tak center, ki je danes nekoliko tudi že poznej, a ne, recimo Arkanđelo Corelli ni mogel verjeti, ko je šel tja in je slišal, kako muzicirajo, ne, rekel, si suona a Napoli.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. avgusta. Letos je na sporedu 10 koncertov, podrobneje jih predstavlja umetniški vodja Domen Marinčič. O 7. in 8. koncertu je povedal.
1: 20. avgusta bo koncert z Bachovo glasbo, s sonatami za flauto in čembalo. Teh sonat je kar nekaj, ampak jih je ne vsako leto, ampak vsako desetletje jih je nekoliko manj, ker zdaj mislijo, da so nekatere, pri nekateri so sodelovali Bachovi sinovi in ni čisto jasno, kdo jih je napisal. In Eleonora Biščević je izbrala pač sigurno tiste, vse tiste, ki so zagotovo Bachove in pa nekatere druge po svojem izboru, tako da je tak zaokrožen koncertni program. Ona nastopa z mehiško čembalistko Melanie Flores. Eleonora je sicer rojena v Italiji, staršem iz Zagreba in ni v sorodu z slavnim slovenskim tenoristom, ki ima podoben priimek. Seveda to je, vsi vemo, ne, Bachove sonate. Jaz sem jih imel zelo rad, ko sem bil v osnovni šoli, čist zaradi zvoka, ne, te flaute in zaradi čembala. Nekatere so za čembalsko spremljavo, pri drugih je pa čembalo tako kot solist, a ne, igra tudi melodije, ne, kot obligatni vlogi, ne, zelo virtuozno. In to je nekaj, kar je Bach tudi v bistvu tako rekoč iznašel, ne, noben pred njim ni nekaj tacega, tako zahtevne glasbe za obligatni čembalo komponiral. Naslednji koncert 21. avgusta je za glasbo Antoina Forquereja, francoskega virtuoza na violi da gamba iz 18. stoletja, ki je nekako tekmoval z italijanskimi violinskimi virtuozi takrat in je avtor recimo najbolj konsekventno zahtevne glasbe za violo da gamba, ki obstaja. In tukaj je popolnoma jasno, kdo na svetu danes to najbolje igra. To je italijanski gambist Vittorio Gielmi, ki se je veliko ukvarjal z francosko glasbo iz tistega časa in nastopa v točno takšni zasedbi, ki jo Forquere tudi v svojem predgovoru predlaga, se pravi solistična viola da gamba in pa v spremljavi čembalo in druga viola da gamba. No, podobno kot Tartini, ne, ki je nekako povezan z hudičem, ne, ta hudičevi violinisti, ali kako se reče, vražji violinisti, ne, je bil tudi Forquere, so ga primerjali z hudičem, bil je njegov, pa recimo temu tekmec, nekoliko starejši Marin Marais, on je igral kakor angel, Forquere je pa igral kot hudič. To in ta Forquere, a ne, ne samo to, da je to strašno virtuozno, pa nekoliko nora glasba je to, a ne, ampak je tudi njegovo osebno življenje bilo še kar popoprano, začinjeno. tako da nekako to ustreza tudi njegovi uskipljivi naravi, ta primerjava z hudičem.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. avgusta. Letos je na sporedu 10 koncertov, podrobneje jih predstavlja umetniški vodja Domen Marinčič. O zadnjih dveh koncertih je povedal.
1: Potem je predzadnji koncert je z trubadurskimi pesmimi, ki v Radovljici, jaz se ne spomnim, jaz mislim, da so bili nekoč pred mnogimi leti, ampak več kot 20 let jih že ni bilo, a ne, in to je seveda sramota. No, zdaj končno bodo, ne, tudi s slovenskimi nadnapisi, in sicer trubadurska lirika okrog Riharda Levolesrčnega, se pravi mati Riharda Levolesrčnega, Eleonora Akvitanska, je se precej potrudila, da je nekako prišlo do tega, da je do kronanja Riharda za angleškega kralja, in te politične spletke opisujejo trubaduri v svojih pesmih, tako imenovanih sirventes, ki smešijo in kritizirajo te spletke, a ne, kje so današnji trubaduri, ki bi smešili politične spletke. No, in tu je tudi ansambl, ki se pač skoraj največ ukvarja s tem repertoarjem Le Miroir de Musique, ki ga vodi Baptiste Romain, ki je v bistvu bolj godalec, igra tudi dude. Imamo dva pevca, italijansko sopranistko Miriam Trevisan, ki je bila nekoč pred leti na enem koncertu renesančne glasbe, nastopila kot solistka, in pa Jacob Lawrence, ki je bil pa zdaj že tudi dvakrat v Radovljici, tudi kot solist. On je bil tisti, ki je ubil sveto mrežo lansko leto, agresivni baritenor. Zraven sta še ena francoska violistka Eleonor Volteš in pa harfistka švicarska Giovanna Pessi. Sklepni koncert festivala pa nekako zaokroža cel program, ne, ki se začne z Mozartom, Haydnom in Beethovnom, na koncu pa Schumann in Brahms, se pravi tam od Beethovna, Schumann, Brahms, se pravi tem nemška komorna glasba na visokem nivoju. In bi rekel, glasba Schumanna in Brahmsa drugače zveni na zgodovinskem klavirju iz sredine 19. stoletja, ki je nastal v letu Schumannove smrti 1856. In godalci igrajo tudi na zgodovinska glasbila na črnovatih strunah. In to je tudi spored, ki je zdaj nastal posebej za festival. V glavnem sem zelo zadovoljen, jaz se veselim čisto vsakega koncerta. Nič me ne skrbi za noben koncert.
0: 44. festival Radovljica se bo torej začel v soboto 8. avgusta in bo trajal do 25. avgusta. Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Promet na Radio Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zastoj je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
5: Pet Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: malo dež.
1: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
7: Kopalni izlet v Izolo 10. avgusta. Moravske toplice na Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531549, 04185560 in trikratvojneve.rozmanbus.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani razmnožujejo veliko hitreje, opozarjajo na NIJZ in upravi za varno hrano. Meso, ribe, jajca in mlečni izdelki naj zunaj hladilnika ne stojijo več kot 2 uri, ob temperaturi nad 32 stopinj pa največ 1 uro. Pri nakupovanju najprej pospravite suha živila, hlajena pustite za konec, za prevoz pa uporabite hladilno torbo. Živil nikoli ne puščajte v avtu, niti za kratek postanek ne. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije pa so ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njimi opazili neznan leteči predmet, še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Severni del letališča so nato zgodaj davi ponovno odprli, južno vzletno pristajalna steza pa zaradi preiskave ostaja zaprta. Policija še preiskuje, ali sta predmeta povezana. Neposredne nevarnosti po njenih navedbah ni. Skupina paleontologov pa je v Zimbabveju odkrila novo vrsto dinozavra. Odkritje nakazuje, da so pred več kot 200 milijoni let na območju današnje Južne Afrike dinozavri naseljevali različne ekosisteme in bili precej bolj raznoliki, kot so domnevali raziskovalci. Novo vrsto, poimenovano Musango matusadonaensis, so znanstveniki opisali na podlagi okostja, ki so ga izkopali na obali jezera Kariba na severu Zimbabveja. Gre za peto vrsto dinozavra odkrito v tej afriški državi.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zastoj je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

Osmrtnice. V 91. letu je umrl Jožef Tavčar, po domače Vogankov Joža iz Zabreznice. V 91. letu je Bog poklical k sebi ata Jožefa Tavčarja, po domače Vogankovga Joža iz Zabreznice. Leži v prvi poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo danes v sredo 5. avgusta ob 17. uri na Breznici. V 85. letu je umrl Franc Ravnik z Breznice 25D. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 85. letu zapustil dragi Franc Ravnik z Breznice 25D. Pogreb bo jutri v četrtek 6. avgusta ob 13. uri na pokopališču na Breznici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na tamkajšnjem pokopališču. V 78. letu je umrla Tatjana Kisovec iz Radovljice, ulica Staneta Žagarja 35. V 78. letu se je poslovila Tatjana Kisovec iz Radovljice, ulica Staneta Žagarja 35, upokojenka Žita Gorenka Lesce. Žara bo jutri v četrtek 6. avgusta od 11. ure v poslovilni vežici v Radovljici. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 6. avgusta ob 13. uri na pokopališču v Radovljici.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: To pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
7: Letošnji festival Kašart je nekje na polovici. Kako so zadovoljni s prvim delom in kaj pripravljajo še v avgustu, pa direktor turizma Žirovnica Matjaž Komen.
8: V sredo 5. avgusta ob 21. na pravljični večer pred Finžgarevo rojstno hišo. Gre za projekcijo dokumentarnega slovenskega filma Triglav, pot od rešitve. Kot vedno bomo pravljični večer začeli zgodbo Frana Selešega Finžgarja, na to pa si bomo gledali ta dokumentarni film Triglav, pot od rešitve, režiserja Aleša Žemlje in pa Rožleta Bregarja. Film skozi izjemne posnetke in osebno zgodbo pripoveduje najhujših gorskih nesreč pri nas ter odnosu človeka do gore, narave in pa življenja. Potem pa že v četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens Bandom. Torej na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten band. In obiskovalce čaka prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambientu tega prenovljenega poslopja. Potem pa smo že na torek 18. avgusta ob 20. uri, zopet pravljični večer pred Finžgarevo rojstno hišo, tokrat koncert Ljudski pevci iz Podstova, tako da vabljeni na en tak čudovit koncert, ki ohranja bogato pevsko izročilo naših krajev. Posvečen bo domači glasbi, kulturni dediščini in obeta se nam en tak prelep večer. Potem je pa že 20. avgusta ob 21. uri, pa imamo en tak zanimiv dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred Prešernovo rojstno hišo na tem novem prenovljenem trgcu, ki je nastal. Pripravljamo kino na prostem, predvajali bomo dva legendarna filma o Kekcu, prva zadela prvi in drugi del, ki se zaznamovala številne generacije Slovencev. Obeta se nam en lep poletni večer za družine, nostalgike in vse ljubitelje slovenskega filma. 26. avgusta ob 17. uri pa vas vabimo v malo steno v Čopovi rojstni hiši, tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka Irena Leskošek v vlogi grofice bo pripravila pravljico in postavljala delavnico in najmlajši se bodo lahko skozi igro in da bi šli spoznavali svet zgodb. Dogodek je pa namenjen otrokom in družinam. 27. avgusta ob 20. uri vas povabimo na pravljični večer pred Fižgarevo rojstno hišo, koncert Bakalina Velika, torej na zadnjem pravljičnem večeru bomo gostili to izjemno zasedbo Bakalina Velika, ki na edinstven način prepleta poezijo, ljudsko glasbo, sodobne glasbene izraze in mislim, da bo to en tak lep zaključek teh večerov pred Finžgarevo rojstno hišo. Zadnji dogodek Kašart festivala se bo odvil 3. septembra ob 18. uri z naslovom Prešeren, krst pri savici, strip in kriminalka. Dogodek se bo odvil v prenovljenem gospodarskem poslopju v Prešernovi rojstni hiši in ta festival bomo zaključili z večerom, ki bo pokazal, kako lahko Prešernova dela živijo tudi danes. Gost je Boštjan Gorenc Pižama, Jaka Vukotič, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc bodo skozi pogovor, strip in kriminalni roman predstavili sodobne poglede na krst pri savici in pa življenje največjega slovenskega pesnika. Torej vstop na vse dogodke je prost, zato lepo vabljeni.
4: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zastoj je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
11: Fever Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni, danes govorimo o novosti na področju nege las. In z mano je gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena, Špela, prav tako pozdrav vsem, ki nas ta trenutek spremljajo. Predstavljamo vam inovativno rešitev proti izpadanju las, HairO. Gre za celovit pristop, ki združuje naravne sestavine, znanost in klinično dokazano učinkovitost.
1: Ali je izpadanje las res tako pogosta težava?
2: Zelo. Do 150 las na dan je normalno, da izpade, več pa lahko pomeni težavo. Skoraj polovica žensk in večina moških se z njo sreča do določene starosti. Vzroki so različni. Lahko gre za stres, hormone, genetiko, tudi za prehrano.
1: In HairO Komplet je dejansko tisti, ki lahko, kaj bova rekli Andreja, te težave reši.
2: Tako je. Pripravili smo intenzivno linijo, serum proti izpadanju las, kapsule za notranjo podporo ter darilo, šampon za krepitev las.
1: Kakšni pa so učinki seruma?
2: Serum zmanjša izpadanje las za več kot 60% in ima klinično dokazano delovanje. Aktivira rast novih las, poveča gostoto las, izboljša tudi debelino las in okrepi lasne korenine. Prinese do 38.000 novih las v samo 3 mesecih redne uporabe, kar vidno poveča volumen in gostoto las. Gre res za lahko formulo s hitrim sušenjem, las ne masti, kar pa je najpomembnejše, daje vidne rezultate.
1: Torej, spoštovana Andreja, če sem prav razumela, 38.000 novih las in to samo v 3 mesecih, mislim, meni je to res izjemno visoka številka.
2: Res je visoka številka, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano, izboljša gostoto las za kar 75%, seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Neverjetno. Kaj pa potem kapsule?
2: Prehransko dopolnilo HairO kapsule za lase vsebujajo skrbno izbrane vitamine, minerale in rastlinske izvlečke, ki skupaj tvorijo močno podporo za zdrave lase, lasišče in splošno dobro počutje.
1: In zakaj je vsem tem, kar ste naštela, potem v kompletu še šampon?
2: Zato, ker poskrbi za primerno nego las in lasišča, medtem ko je serum zasnovan z močnimi sestavinami za preprečevanje izpadanja las in spodbujanje rasti, je naš šampon za krepitev las idealen partner, ki pomaga izboljšati rezultate. Z nežnim čiščenjem in osvežitvijo lasišča ustvarja optimalno okolje, da serum lažje prodre v lasišče in deluje še bolj učinkovito. Nežno očisti lasišče in odstrani nečistoče, ki lahko mašijo lasne mešičke. Poveča mikrocirkulacijo lasišča, osveži lasne mešičke in podpira naravno rast las.
1: Poskrbite za svoje lase še danes in si zagotovite posebno akcijsko ponudbo, ki smo jo pripravili za vas. Ob naročilu seruma proti izpadanju las in kapsul za lase vam šampon za krepitev las podarimo popolnoma brezplačno. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite svojo kombinacijo. Seveda je tudi poštnina na naše stroške.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Ja, si tudi vi želite nove lase? Si želite zmanjšati izpadanje las? Želite, da so vaši lasje močni in gosti? Potem prisluhnite moji današnji gosti. Andreji Fras iz podjetja BioStile, ki govori ravno o tej problematiki. Predstavljava namreč inovativni izdelek za rast las in gostoto las. In draga moja Andreja, zanima nas takole vse, kaj so pokazale klinične študije.
2: Klinične študije so pokazale, da z uporabo seta Hair O v 3 mesecih redne uporabe lahko dobite do 38 tisoč novih las. Povedati moram tudi, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mišic in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%. Seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Torej v 3 mesecih, dragi moji, vsi redne uporabe do 38 tisoč novih las, za 60,6% manj izpadanje las in za 75% gostejši lasje. Res rezultati kliničnih študij in izdelki, ki naravnost navdušujejo. Ker nekaj izjemnih sestavin se nahaja v serumu, bi morda želela katero posebej izpostaviti.
2: Sestava današnjih 3 izdelkov je res izjemna, premišljena in tista, ki daje rezultate. Serum proti izpadanju las je napredna rešitev za vse, ki se soočajo z redčenjem las, prekomernim izpadanjem las ali si želijo, da so njihovi lasje gosti in močni. Vsebuje bajkapil, ta spodbuja rast las in zmanjša njihovo izpadanje. Kopeksil zgoščuje lase, podaljša rastno fazo las in zmanjšuje tanjšanje. Peptidi obnavljajo in krepijo lase od znotraj. Dodali pa smo še kofein, biotin, torej vitamin B7, B3, aminokisline in rastlinske izvlečke, ki pomirjajo, ščitijo in hranijo lasišče. Posebnost je ta, da ne masti lasišča in las.
1: Kaj pa potem vsebuje šampon?
2: V šamponu najdete kofein, kateri je izjemno pomemben za prekrvavitev lasišča in podaljšuje življenjsko dobo lasnega mišička. Aktivira lasne korenine in pospeši rast. Arganovo olje, ki globinsko navlaži in obnavlja lasišče, deluje protivnetno, zmanjša pa tudi srbečico in rdečico. Lasem vrača prožnost in sijaj. Seveda vsebuje tudi rožmarin, ginseng, aminokisline, mentol in nežne čistilne sestavine.
1: In potem, ne, so tako za piko na i tukaj še kapsule za lase, katere sestavine vsebujejo?
2: Izjemne kapsule za lase pa vsebujejo ovoderm, ki je naravni vir elastina, hialuronske kisline in kolagena. Prav tako vsebujejo izvleček semena prosa, L-cistin, izvleček šipka z vitaminom C, vitamin B5, cink, piperin, vitamin E in biotin, ki je vsem znan po imenu vitamin lepote.
1: Če tudi vi želite spodbuditi rast svojih las, pokličite zdaj na 0800 88 88 in ob nakupu seruma in kapsul prejmete šampon popolnoma gratis. Izdelki so pakirani v elegantno darilno škatlo, primerno tudi kot darilo. Izkoristite in naročite novost na našem trgu. 0800 88 88. Lepo zdrav in srečno do prihodnjič.
0: To je Radio Triglav.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne preiskave v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodali fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni posegi zavedeni v popoldanske termine. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. V KC Maribor navedbe še preverja. Ameriški vojski pa naj bi po navedbah CNN-a zaradi vojne z Iranom že skoraj zmanjkalo prestreznih raket. V konfliktu naj bi porabili že 80% raket TED in polovico raket Patriot. Iz vrst vojaškega poveljstva se vrstijo opozorila, da so zaloge ključnega streliva nevarno nizke. Bela hiša in uradni Pentagon pa opozorila zanikata, kljub temu, da naj bi vojska vsak mesec prejela le okoli 20 novih raket. Z umetno inteligenco ustvarjeni vsebini pa nekatera družbena omrežja napovedujejo konec. Tako imenovani AI slop je v zadnjem času preplavil platforme in hitro naletel na močan odpor številnih uporabnikov. Nečloveške fotografije in besedila so namreč po njihovih izkušnjah nekvalitetne in ponavljajoče. Zato so številne platforme že omejile njeno prikazovanje, s katerim bo tudi vse težje zaslužiti. Po nekaterih ocenah sicer AI slop predstavlja že kar tretjino vse vsebine na platformah.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na več mestih primorske avtoceste v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, proti Ljubljani pa še med Vrhniko in Dragomerom. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji, 2 km pred predorom Karavanke. Gneča je tudi na cestah Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Varno pot.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji razsvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, v današnjem nasvetu bomo govorili o prehrani predšolskih otrok. V obdobju odraščanja je ustrezen način prehranjevanja ključnega pomena, saj telo hrano, ki jo zaužijemo, porabi za izgradnjo kosti, mišic in organov, vpliva pa tudi na razvoj možganov. Ob tem obdobju je zato izjemno pomembno, ne le da otrok je dovolj, ampak predvsem da uživa kakovostno, raznoliko in zdravo hrano. Prehranske potrebe otrok se v času rasti in razvoja spreminjajo. Razvoj telesa je najhitrejši v začetku življenja, nekoliko se upočasni sredi otroštva, v času pubertete se spet okrepi, nato pa se ustali. Prav zaradi pospešene rasti, pa tudi zaradi večje vsakodnevne aktivnosti, otroci potrebujejo razmeroma veliko energije glede na svojo velikost. Da zadostimo vsem potrebam po makro- in mikrohranilih, otrokom v prvi vrsti ponudimo s hranili bogata živila, ki naj bodo čim bolj raznolika. Prve izkušnje s hrano tudi pomembno vplivajo na izoblikovanje prehranskih navad. Zato imajo pri tem starši izjemno pomembno vlogo, saj svojim zgledom odločilno vplivajo na razvoj otrok. Več pa v nadaljevanju.

V današnjem nasvetu govorimo o prehrani predšolskih otrok. Na portalu prehrana.si lahko najdete nasvete za prehrano predšolskih otrok. Prvi nasvet je: ponudite raznolika živila v obliki manjših in pogostejših obrokov. Predšolski otroci potrebujejo energijsko nekoliko bogatejšo hrano kot odrasli, zato splošne smernice zdrave prehrane za odrasle za majhne otroke niso primerne. Otroci potrebujejo precejšen delež zdravih maščob in ogljikovih hidratov, da zadostijo dnevnim energijskim potrebam, hkrati pa tudi zadosten vnos beljakovin, vitaminov in mineralov, ki podpirajo njihovo rast in razvoj. Vključevanje sadja in zelenjave vsak obrok je ključnega pomena, da otroka že od zgodnjega otroštva navajamo na zdrav način prehranjevanja. Otroku zato ponudimo več manjših dnevnih obrokov, ki jih po potrebi kombiniramo z zdravimi prigrizki, odvisno od otrokovih potreb in teka. V zgodnjem otroštvu otrok spoznava različne okuse in živila in se v njih uči. Otroku je zato treba ponuditi čim širši nabor različnih živil, tudi takšnih, ki jih sami morda ne uživamo pogosto, a so del zdrave in uravnotežene prehrane. V primerih, ko otrok določene jedi ne sprejme, bodimo vztrajni in mu jo ponudimo večkrat, saj otroci potrebujejo več časa, da se privadijo na nov okus. Otroka lahko tudi povabimo, da sodeluje pri pripravi skupnih obrokov in mu ob tem nepoznana živila predstavimo na čim bolj zabaven način. Odnos do okusa različnih živil se starosti otrok spreminja, zato ni nujno, da bo otrok vedno zavračal neko živilo in tudi obratno, nekaj, kar mu je bilo preušeč, bo morda zavračal. Izbirati pa je treba neutralne okuse, predvsem pa živila z manj soli in sladkorja. Pomembno je, da otroku dajemo zgled. Zato mora biti družinska prehrana zdrava in raznolika. Ne moremo pričakovati, da bo otrok vzljubil zelenjavo, če je sami nikoli ne jemo. Otrok se uči z opazovanjem staršev in tako je tudi pri mizi. Ustrajati pa moramo, da otrok neko živilo vsaj poskusi, ne silimo pa ga, da ga poje, saj s tem lahko vzbudimo le še večji odpor. Zelenjava je zelo pomemben vir koristnih snovi, predvsem vitaminov in mineralov, pa tudi vlaknin, ki poskrbijo za dobro prebavo. Kadar otroci dlje časa zavračajo sadje ali zelenjavo, se potrudimo, da jim jo kljub vsem ponudimo čim večkrat, morda pa na drugačen način. Naprimer, kot predjed lahko ponudimo na manjše kose lično narezano zelenjavo. Predjed bo še bolj atraktivna, če bomo otroku ponudili vsaj dve vrsti zelenjave, sploh če sta različnih barv. Če naprimer otrok ne mara kuhanega brokolija, lahko iz njega naredimo krebno juho ali pa spasirano zelenjavo uporabimo kot omako h krompirju ali polivko za testenine. Zelenjavo lahko tudi sesekljamo in pripravimo zelenjavne kolačke, ter jih ponudimo kot okusno malico. Pri kuhi lahko uporabljamo začimbe in zelišča, ki obogatijo okus jedi, izogibajmo pa se pripravljenim mešanicam soli in začimb. Če je otrok izbirčan jedec, se potrudimo obroke narediti čim bolj privlačne na pogled. Tako se bodo tudi otroci lažje opogumili, da poskusijo nekaj novega. Naprimer sadje lahko namesto, da jim ponudimo cel sadež, narežemo na koščke in kombiniramo več različnih sadežev različnih barv, obenem pa s tem poskrbimo tudi za vnos različnih vitaminov in koristnih snovi. Ker otroci pogosto ne marajo zelenjave, jim skušajmo čim večkrat pripraviti zelenjavni obrok, lahko tudi v kombinaciji s sadjem.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o prehrani predšolskih otrok. Na portalu prehrana.si lahko najdete vrsto tovrstnih nasvetov. Na prvem mestu naj bo zdrav odnos do hrane, ki na otroku pomeni prijetno in družabno izkušnjo, ponujeno v mirnem in spodbudnem okolju. K zdravemu odnosu do hrane bodo pozitivno prispevali skupni družinski obroki, dovolj časa in prijeten kraj za uživanje obrokov in prijetne izkušnje s hrano. Izogibajmo pa se vzgoji s hrano, torej otrok ne nagrajujemo ali kaznujemo s hrano. Izogibati se je treba industrijsko pripravljene hrane in v čim večji meri obroke pripraviti iz osnovnih sestavin. Tipične osnovne sestavine otrokovega jedilnika so na primer surova zelenjava, surovo sveže in suho sadje, useni kosmiči, ajdova kaša, stročnice, pusto perutninsko meso, mleko, skuta in podobno. Z uporabo osnovnih sestavin povečujemo kakovost obrokov, ki lahko ob ustrezni pripravi vsebujejo več hranil, hkrati pa so tudi okusnejši. Z domačo pripravo obrokov se izognemo nepotrebnim aditivom, ki jih v živilski industriji pogosto uporabljajo za povečevanje trajnosti industrijsko predelanih živil. Pomembno je, da otroci zaužijajo čim manj prostih sladkorjev. Še posebej se odsvetuje pitje pijač z dodanim sladkorjem in sadnih sokov, ki imajo visoko vsebnost sladkorja, vendar nizek učinek sitosti. Pijače z dodanimi sladkorji predstavljajo tveganje za prekomerno telesno težo in debelost, zobno gnilobo, povišano vrednost krvnega sladkorja na tešče, povišen krvni tlak, povišane krvne lipide, bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen tipa 2, zmanjšanje kostne gostote in podobno. Poleg tega takšne pijače pri majhnih otrocih lahko še dodatno stimulirajo nagnjenost k sladkemu okusu v kasnejših obdobjih življenja. Priporočljivo je tudi, da že zelo zgodaj v prehrani otroka omejimo uživanje živalskih maščob in izbiramo ustreznejše, predvsem nenasičene maščobe. Slednje najdemo predvsem v različnih rastlinskih oljih in ribah. Prevladujejo naj kakovostna olja rastlinskega izvora, pomembno pa je tudi, da ne spregledamo številnih skritih maščob, ki se nahajajo predvsem v cvrtih živilih, salamah, klobasih, sirah, smetani, majonezi, pecivu in podobno. Omenjena živila so tako za odrasle kot za otroke primerna le občasno. Omejiti pa je treba tudi uživanje soli. Prekomeren vnos natrija oziroma soli povečuje krvni tlak in s tem tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni pri odraslih, zaradi česar je zelo pomembno, da otrok ne navajamo na pretirano uporabo soli. Sprejemljiva količina za otroke je manj kot kavna žlička v celem dnevu.

0: Po današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o prehrani predšolskih otrok. Ne smemo pa pozabiti na vodo. Otroci med igro velikokrat pozabijo na žejo, zato je pomembno, da otroku večkrat na dan ponudimo vodo. Otroci naj pijejo izključno vodo, nesladkan čaj in občasno tudi mleko. Sladke pijače in sadni sokovi za otroke niso primerni, saj vsebujejo veliko prostih sladkorjev in predstavljajo enega glavnih krivcev za prekomerno telesno maso otrok. V obdobju, ko mnogi otroci vse več časa preživijo pred računalnikom s tablicami, pametnimi telefoni in pred televizijskimi zasloni, je nujno tudi spodbujanje gibanja in telesnih spretnosti, ki so jih v preteklosti otroci usvojili mimo grede pri igri. Zdrav aktiven življenjski slog bo imel dolgoročen ugoden vpliv na telesni razvoj in zdravje otroka. Še več informacij dobite na portalu prehrana.si. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
3: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, jutri bo v kapelici nad Kropo koncert z naslovom Klavir štiriročno. V soboto nas čaka Bohinjska noč, v nedeljo pa se začenja festival Radovljica. Poglejmo podrobnosti. V podružnični cerkvi Matere Božje oziroma kapelici nad Kropo bo jutri koncert z naslovom Klavir štiriročno, več pa Slavko Mežek.
7: 6. Avgusta bomo imeli v podružnici cerkvi Matere Božje, ki pravimo kapelca, bomo imeli imeniten pianistični klavirski večer. Namreč v goste prihajata dva mlada pianista z Dunaja. Zdaj, zakaj z Dunaja? Nekateri že vedo, v tej cerkvi imamo namreč postavljen klavir Bezendorfer, ki nam ga je podarila Dunajska državna opera in sama firma Bezendorfer. Zakaj pa? Zaradi tega, ker je v Dunajski državni operi ob tem klavirju kar 40 let prepeval tudi Anton Dermota, znameniti tenorist iz Krope. No, mlada pianista, moram reči, da Urbana Staniča Slovenci zelo dobro poznamo, se je pobral praktično skoraj vse lovorike na pianističnih tekmovanjih. Njegovo partnerko, prijateljico, pianistično sopotnico Konstanco, ki prihaja z Bolgarije, pa malo manj, ampak tudi ona je na drugem koncu Evrope pobrala skoraj vse, kar je pobrati bilo možno. Torej, ona dva nam bosta potregla z imenitnimi deli Johannesa Brahmsa, Morisa Ravela, seveda za klavir štiriročno. Prav zares pa bo rariteta pianistična štiriročna izvedba Beethovenove pete simfonije, to je tista znamenita tararara, ne, in mi pravzaprav upamo, da bo klavir zdržal. Skratka, 6. avgusta ob 18. uri bo v kapelci nad Kropo en prav poseben, ampak res prav poseben pianistični večer, vsem, ki jim je to blizu. Pravim, ne zamudite, ker bo res kaj slišati.
6: To soboto bo na vrsti letošnja Bohinjska noč. Več o tem, kaj so pripravili, pa Tina Žvan iz turističnega društva Bohinj.
8: Bohinjska noč letos 8. avgusta, tako kot že več let, pripravlja program za vse generacije, od družin z otroki do ljubiteljev dobre glasbe vseh generacij. Že popoldne se začne dogajanje z otroškim programom in tržnico, večer pa bo prinesel odlične glasbene nastope, atraktivne akrobacije, dobro kulinariko in seveda prijetno druženje ob Bohinjskem jezeru. Čar Bohinjske noči je to, da je res namenjena vsem. Otroci bodo uživali ob čarodeju, poslikavi obrazov, v družinskih igrah, odrasli pa ob koncertih, tako da letošnji program je kot vedno zelo raznolik. Ob 17. uri pričnemo, kot sem povedala, s tržnico domačih in lokalnih izdelkov, otroškim programom. Ob 18. uri bo nastopil Čarodej Mare Čare. Ob 19. bodo otroke animirali Romana Krančan skupaj z domačo plesalnico Bohin. Ob 8. zvečer bo zabaval Rock'n'Band. Po 22. uri pa pridejo na vrsto ljubitelji legendarne skupine Šankrok. Večer pa bo zaključil še DJ Floret. Poleg glasbe pripravljamo tudi nastop Svil, to so bohinjske plesalke na Svili, in akrobatski šov, ravno tako bohinjske skupine Janezi, tako da bo dogajanje ves čas pestro.
6: So pa poskrbeli, da bo prireditev tudi trajnostna in okolju prijazna.
8: Ja, to je za nas zelo pomembno. Tudi letos organiziramo brezplačne avtobusne prevoze na prireditev in nazaj, saj želimo zmanjšati promet v bližini jezera, obiskovalcem pa ponuditi udobno alternativo. Za brezplačna parkirišča je poskrbljeno od 16. ure dalje na parkirišču Kristal na Ribčevem lazu in parkirišču Kobla v Bohinjski Bistrici. Od 18. ure dalje je brezplačno parkirišče Danica, od 8. zvečer naprej pa so tudi vsa ostala bližna parkirišča brezplačna. Uporabljali bomo tudi trajnostne kozarce za večkratno uporabo, s čimer zmanjšujemo količino odpadkov. Seveda si želimo, da je prireditev prijazna tako ljudem kot naravi.
6: Med 8. in 25. avgustom bo Radovljica znova v znamenju vrhunske stare glasbe. Na 44. festivalu Radovljica se bo zvrstilo kar 10 koncertov, na katerih bo nastopilo 48 glasbenikov iz več kot 20 držav. Program bo segel od sredeveških trubadurskih pesmi do glasbe Johannesa Brahmsa, osrednji projekt pa bo izvedba Borončinjevega oratorija Magdalenino spreobrnenje. Več o letošnjem programu in posebnosti festivala pa predsednik Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, ki festival organizira že vrsto let, Domen Vurnik.
0: Pred nami je sezona 44. festivala Radovljica 2026. Festival bo imel svojo otvoritev 8. avgusta v Baročni dvorani, sicer se bo potem do 25. avgusta zvrstilo skupno 10 koncertnih večerov. Vsi bodo ob 8. uri zvečer in bodo potekali na 3 lokacijah, torej 7 koncertov bo v Baročni dvorani Radovljiške graščine, 2 bosta v cerkvi svetega Petra v Radovljici, eden pa v cerkvi Marijinega vznanenja v Velesovem, v občini Cerklje na Gorenjskem. Vstopnice se prodajajo tako kot zadnja leta brez sedežnega reda. Redna cena za posamezni koncert je 23 evrov za odraslega obiskovalca. Ponujamo pa tudi znižano ceno vstopnice za posamezni koncert, to je po 18 evrov, ki pripada študentom, upokojencem in skupinam in družinam z vsaj 4 člani. Osebe z gibalno oviranostjo na vozičkih pa imajo vstop prost. Članom sveta knjige pripada 20% popust na te vstopnice, sicer pa je naši ponudbi tudi festivalski abonma. Za vseh 10 koncertov letošnjega programa si lahko obiskovalci pridobijo abonma po ceni 170 evrov, lahko pa kupijo tudi polovični abonma za 5 koncertov po lastni izbiri po vrednosti 85 evrov. Prodaja vstopnic poteka na točki Turističnega informacijskega centra Radovljica, v pisarni Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica v Graščini, tam je oblikovana naša pisarna v času festivala. Ponujamo možnost rezervacij vstopnic tudi po telefonu in preko elektronske pošte. Vsi ti kontakti se nahajajo na naši spletni strani in pa v promocijskih publikacijah festivala. Prodaja vstopnic poteka tudi na spletu, preko platforme Eventim in pa na vseh prodajnih mestih Eventima. Kot vedno pa ponujamo tudi nakup vstopnic 1 uro pred vsakim koncertom na blagajni v Radovljiški graščini. Tam si lahko obiskovalci pridobijo vstopnice tako z gotovino kot tudi s kartico. V sklopu festivala se bo odvijal tudi 5-dnevni mojsterski tečaj za kljunasto flavto, ki ga bo vodila magistra Mateja Bajt, pedagoginja na konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani in pa tudi radovljiška domačinka. Zaključni koncert udeležencev tega mojsterskega tečaja bo v torek 18. avgusta ob 5. uri popoldne v Baročni dvorani. Vabljeni tudi, da se udeležite tega dogodka.
6: Že vrsto let je v času festivala na voljo tudi brezplačni festivalski avtobus. Več o tem pa prav tako Domen Vurnik.
0: Posebej vabim naše obiskovalce, da izkoristijo možnost brezplačnega avtobusnega prevoza, ki to možnost ponujamo zdaj že kar dolgo in jo v bistvu jo imamo v sklopu naših trajnostnih naravnanosti. To je predvsem za obiskovalce, ki prihajajo iz osrednjeslovenskega prostora. Pred vsakim koncertom štarta svojo pot avtobus iz Ljubljane ob 18.30 z postajališča na Blajvajsovi cesti na strani Moderne galerije in potem nadaljuje svojo pot po Celovški cesti, gre skozi Kranj in se ustavi v Radovljici in se seveda tudi po koncertu vrne nazaj do izhodišča. V času, ko imamo koncert v Velesovem, je poleg tega avtobusa, ki prične svojo pot iz Ljubljane, imamo tudi avtobus, ki prične pot iz Radovljice in sicer z glavnega radovljiškega avtobusnega postajališča ob 18.45 in potem gre proti Velesovem in se seveda po koncertu vrne nazaj. Naše obiskovalce vabimo, da izkoristijo to možnost in se s tem ulajšajo nekaj logistike pri obiskovanju naših dogodkov.
9: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na več mestih primorske avtoceste v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, proti Ljubljani pa še med Vrhniko in Dragomerom. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji, 2 km pred predorom Karavanke. Gneča je tudi na cestah Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Varno pot!
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
10: Bit
5: in na
10: Fever Radovljica.
11: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
10: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bit Fever ti polepša življenje.
11: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bit Fever Radovljica.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2v.alivez.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos sovpada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov pa je posredoval tudi helikopter. V Gorski reševalni zvezi opažajo, da glavna razloga za nesreče v gorah ostaja ta zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna priprava. Izrael pa še ne bo zapustil Gaze. Vlada Benjamina Netanjahuja po njegovih besedah ni nikoli sprejela mirovnega načrta ZDA, tudi potem, ko je Hamas privolil v popolno razorožitev in predajo oblasti. Po istem načrtu bi se šele takrat izraelska vojska umaknila iz Gaze. Takšno zagotovilo mu je v ponedeljek dal tudi ameriški predsednik Trump, a po poročanju tujih medijev na Netanjahuja v nasprotno pritiska skrajno desni del njegove vlade. Indonezijske oblasti pa so na letališču v Džakarti aretirale 29-letnega malezijskega pilota, ki je v kovčku tihotapil 26 kg oziroma več kot 70 tisoč tablet ekstazija. Test urina je tudi pokazal, da je bil med letom iz Kuala Lumpurja pod vplivom metamfetamina, MDMA in kokaina. Priznal je, da je za prevoz droge prejel približno 9000 funtov in da to ni bil njegov prvi poskus tihotapljenja. Po indonezijski zakonodaji mu zdaj grozi smrt na kazen.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
0: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj dolg približno 3 km ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 0802255, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: En lep pozdrav gorenjsko popoldne. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan in vam da gre vse kot po maslu. No, najprej bomo seveda govorili o temperaturah, saj vročinski val še vedno traja. Potem pa nekaj besed tudi o semaforjih, saj je danes njihov dan. No, naslednja pa prihaja iz Anglije, tukaj je Adele in njena Rolling in Deep. Tako da, kar uživite.

Poslušal sem prelepo lovful v gorenskem popovdnevu, ja upam, da ste imeli danes kaj dobrega zakusilo in da vam tale vročina ni stopila pod kožo. No, mi pa nadaljujemo z vremenom, ja, trenutno je še vedno zelo vroče, v Kranju imamo 25 stopinj, na Jesenicah malo manj, 31, v Kranjski Gori pa 29. Tako da, če se danes hočete mogoče iti pa kam osvežiti ob tej vročini, pa vam Blejsko jezero trenutno že kar 26 stopinj, Bohinjsko malo boljše, 24, morje je 29, skoraj neznosno, Kokra pa ima v Kranju 18 stopinj. Tako da, ja, če se res hočete osvežiti, bo Kokra prava izbira, potem pa tudi pozor na to sonce, tako da uporabljajte kremo, pejte v senco in seveda pijte dovolj vode. Mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je Elvis Presley in njegova In the Ghetto, tako da uživite.

0: najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Zavarovalnice za Gorenjsko.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. To soboto bo na vrsti letošnja Bohinjska noč, več o tem, kaj so pripravili pa Tina Žvan iz turističnega društva Bohinj.
2: Bohinjska noč letos 8. avgusta, tako kot že več let, pripravlja program za vse generacije, od družin z otroki do ljubiteljev dobre glasbe vseh generacij. Že popoldne se začne dogajanje z otroškim programom in tržnico, večer pa bo prinesel odlične glasbene nastope, atraktivne akrobacije, dobro kulinariko in seveda prijetno druženje ob Bohinjskem jezeru. Čar Bohinjske noči je to, da je res namenjena vsem. Otroci bodo uživali ob čarodeju, poslikavi obrazov, v družinskih igrah, odrasli pa ob koncertih, tako da letošnji program je kot vedno zelo raznolik. Ob 17. uri pričnemo, kot sem povedala, s tržnico domačih in lokalnih izdelkov, otroškim programom. Ob 18. uri bo nastopil čarodej Mare Čare. Ob 19. bodo otroke animirali Romana Krančan skupaj z domačo plesalnico Bohin. Ob 8. zvečer bo zabaval Rocken Band. Po 22. uri pa pridejo na vrsto ljubitelji legendarne skupine Šankrok. Večer pa bo zaključil še DJ Floret. Poleg glasbe pripravljamo tudi nastop Svil, to so bohinjske plesalke na Svili, in akrobatski šov, ravno tako bohinjske skupine Janezi, tako da bo dogajanje ves čas pestro.
1: So pa poskrbeli, da bo prireditev tudi trajnostna in okolju prijazna.
2: Ja, to je za nas zelo pomembno. Tudi letos organiziramo brezplačne avtobusne prevoze na prireditev in nazaj, saj želimo zmanjšati promet v bližini jezera, obiskovalcem pa ponuditi udobno alternativo. Za brezplačna parkirišča je poskrbljeno od 16. ure dalje na parkirišču Kristal na Ribčevem lazu in parkirišču Kobla v Bohinjski Bistrici. Od 18. ure dalje je brezplačno parkirišče Danica, od 8. zvečer naprej pa so tudi vsa ostala bližna parkirišča brezplačna. Uporabljali bomo tudi trajnostne kozarce za večkratno uporabo, s čimer zmanjšujemo količino odpadkov. Seveda si želimo, da je prireditev prijazna tako ljudem kot naravi.
3: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Nina Pušler in Nina Malo Malo, potem pa še In the Summertime.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Supergirl in gorensko popovdne, ja, upam, da imate danes en prijeten dan in da se veselite zaključka delovnega dne, ki bo slej ali prej tukile. No, zdaj pa za vse tiste, ki se mogoče že vračate domov in mogoče ravno po gorenski avtocesti, ja, med Brnikom in Vodicami še spreminjajo delovno zaporo, zato je lahko promet v obeh smerih občasno še dodatno oviran. Ja, pri priključku Brnik gradijo krožišče, ki bo zelo uporabno, ko bo seveda to narejeno, ampak sedaj še ni, tako da imejte to v mislih in pazite, da slučajno ne zapeljete tja dol. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, še prej pa čas za oglase, tako da ostanite z nami.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Obvestila.
2: Iz javnega podjetja Jeko DOO obvešča uporabnike pitne vode, da bo jutri v četrtek 6.8. med 7. in 15. uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na Delovski ulici številka 4, 6, 10, 11, 12 in 13 ter na ulici Bratov Rupar 3 ter na ulici v Kajžarja, ulici v Kajžarja 6. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo ter se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Venedičič. Subvencij za nakup električnih vozil počasi zmanjkuje. Borzen bo javni poziv za dodelitev subvencij zaradi skorajšnje porabe sredstev kmalu umaknil. Zaenkrat pa še ni znano, ali bo objavljen nov razpis. V tem sta država in Evropska unija zagotovila 25,6 milijona evrov za posameznike ter 8 milijonov evrov za pravne osebe. Na poziv, ki so ga objavili 12. maja letos, je prispelo nekaj čez 3100 vlog za osebna in dobrih 1100 za gospodarska vozila. Veliko povpraševanje beležijo tudi slovenski muzeji in galerije. Lani so namreč privabili približno 3 milijone obiskovalcev, med njimi je bila tretjina tujih. To je za 150 tisoč ljudi več kot leto prej. Primerno višji je bil tudi izkupiček na blagajnah, 7,1 milijona evrov oziroma dober 1,5 milijona več kot lani. Daleč največji vir prihodka muzejev in galerij sicer še vedno predstavlja javni denar, lani nekaj manj kot 67 milijonov evrov. Pred vročinskim valom pa ni več mogoče pobegniti niti na tisočake. Arso je na Rogli na višini 1495 metrov in na drugih postajah nad 1000 metri sinoči izmeril temperature nad 21 stopinj. To pomeni, da so imeli tudi v hribih tropsko noč. Nazadnje so jo tam doživeli leta 2013, letos pa bodo verjetno prvič še drugo zaporedno.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, ja, nesrečo imamo na primorski avtocesti, kjer je oviran promet na razcepu Gaber iz smeri Ljubljane proti Sežani. Zastoji pa so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 2 km, ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Tako da vozite previdno, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 08022 55.
0: Pozdrav v popovdne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
1: Lep pozdrav nazaj v gorenjsko popovdne. Ja, upam, da vam gre danes vse kot po maslu, no če pa slučajno ne, pa sedaj le prihaja kar nekaj odličnih. Začnemo z Mr. Big, potem nadaljujemo s Faroni, potem pa še Johnny Logan in njegova Hold Me Now. Tako da ja, ste res pripravljeni na eno odlično glasbeno poslastico, pa jo kar začnimo. Tukaj so Mr. Big in njihova najbolj znana Wild World. Tako da, uživite.

Johnny Logan nam je zapel prelepo Hold Me Now, upam, da imate danes prijeten dan, ura pa je že 15 minut čez tretje popovdne. No in pa nadaljujemo z eno uspešnico iz otoka, ja, tukaj je Ed Sheeran in njegova Eyes Closed, pesem iz leta 2023, ki je bila prvotno nastala kot pesem v razhodu, po prijateljevi smrti pa je dobila kar precej globi pomen. Tako da ja, se prihaja taka mehan bolj otožna od Eda Sheerana, tako da kar uživite.

0: Aba in Čikitita v gorenskem popodnevu, ja, Aba res nikoli ne razočara. No, naslednja pa prihaja tale uspešnica. Pravi to gant, katera je to? Ja, znaj bo avstralski duo Savage Garden in njihova njuna Truly Madly Deeply iz leta 1997, ki je dosegla prvo mesto v Avstraliji, Kanadi in ZDA. Tako da ja, ostate še malo z nami, če hočete slišati to uspešnico.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti

0: In njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
2: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletna na romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-metrski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Člani balinarskega kluba Jesenice bodo v soboto 8. avgusta pripravili že 64. balinarski turnir. Tekmovanje bo potekalo na baliniščih v bazi, z njim pa bodo počastili spominski dan občine Jesenice. Turnir ima dolgo in bogato tradicijo ter se uvršča med najstarejša športna tekmovanja v Sloveniji. Prve tekme se bodo začele ob 8. uri, za zmago pa se bo pomerilo 16 ekip. Poleg domačih balinarjev bodo nastopile ekipe iz občine Jesenice, sosednih občin in balinarskih klubov iz različnih delov Slovenije. Organizatorji pričakujejo zanimive in izenačene dvoboje, turnir pa bo tudi priložnost za druženje ljubiteljev balinanja. Tradicionalno tekmovanje je znano še po posebnosti, ki udeležence vsako leto pričaka po koncu športnega dela. Organizatorji bodo namreč vse tekmovalce in goste postregli z gobovim golažem. Sredi vročega poletja so v športni dvorani Podmežakla krepko niže temperature. Privrženci zimskih športov na ledu so začeli s pripravami na novo sezono. Pri Zavodu za šport Jesenice so opravili potrebna vzdrževalna dela, od 21. julija pa je na voljo ledena ploskev, ki je vsak dan polno zasedena. Več Primož Samar, Zavoda za šport Jesenice.
7: Dvorana je začela obratovati z 22. julijem, to je nekje v našem klasičnem terminu. Sprva smo organizirali CC mednarodni hokejski turnir, torej kjer mladi nadobudni hokejisti z celega sveta, Amerike, Kanade, Švedske, Češke, Slovaške, Ukrajine, Avstrije, Mađarske, Slovenije, Hrvaške, se družijo in prikažejo svoje hokejsko znanje. Hkrati ta turnir poteka na Bledu in na Jesenicah, tako da gre to za en večji turnir mladih hokejistov v tem delu Evrope. Trenutno v dvorani poteka drsalni kemp Drsalne zveze Slovenije. Z naslednjim tednom pa že začenjamo z rednimi treningi naših klubov in dvorana živi, je polno zasedena in mislim, da je prav tako.
8: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah. Ja, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti, kjer je oviran promet na razcepu Gaberk iz smeri Ljubljane proti Sežani. Zastoje pa imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg 2 km, potem pa na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Rabr komando proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
10: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej Savage Garden in njihova Truly Madly Deeply, potem pa še Oliver Dragojevič.
10: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: YouTube in njihova With or Without You v gorenskem popodnevu. Ja, upam, da imate danes prijeten dan in da slučajno zelen niste še na kolo, ker je res, res uročen. Zdaj pa ena novica za vse kolesarje. Ja, Adam Jordan se podaja na en tak zelo, zelo dolg kolesarski podvig. Ja, 23-letni ultrakolesar želi v 5 dneh prekolesariti celotno slovensko turno kolesarsko pot. To je približno 1841 km in več kot 52 tisoč višinskih metrov. Ja, vsak dan mora prevoziti do okoli 400 km, na kolesu pa preživeti do 20 ur. Si predstavljate, 20 ur na kolesu. Tako da ja, Adam, želimo ti vso srečo, mi pa bomo do zdaj kolesara še se mi zdi bolj zmerno.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
5: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 g le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jedrska elektrarna Krško bo ponoči začela zmanjševati moč reaktorja, kot so napovedali, zaradi ustrajno nizkega vodotoka Save in njene visoke temperature. V prvem koraku načrtujejo začasen spust na 80% moči, če se bodo razmere stopnjevale, pa bodo moč dodatno znižali. NEK je sicer zaradi okoljskih omejitev povezanih s Savo nazadnje zmanjšal moč leta 2003, ko je tako obratoval več kot 3 mesece. V Libanon pa se po umiritvi spopadov domov vrača več kot 800 tisoč ljudi. Izrael in Libanon sta junija v Washingtonu dosegla okvirni mirovni sporazum po spopadih, zaradi katerih je z domov pobegnilo več kot 1 milijon ljudi. Še vedno sicer prihaja do občasnega obstreljevanja. Po zadnjih podatkih Združenih narodov pa še okrog 360 tisoč ljudi ostaja razseljenih. Britansko zdravniško sodišče pa je kirurgu zaradi hude napake oduzelo licenco. Med operacijo na črevesju je to pomotoma nazaj povezal tako, da je vsebina potovala nazaj v želodec. Pacient je trpel hude bolečine in bi lahko umrl, če ne bi napake odpravil drug kirurg. Izvedenec je njegovo napako označil za najhujšo možno. Kirurg je kmalu dobil prepoved dela, a jo je kršil z zaposlitvijo na Irskem, zaradi česar so mu zdaj vzeli licenco in ga izbrisali iz registra zdravnikov.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
0: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Nesrečo imamo na primorski avtocesti, kjer je oviran promet na razcepu Gabrki iz smeri Ljubljane proti Sežani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbr Komanda proti Ljubljani, na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani ter na regionalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno in varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Ja, kmalu pa bomo govorili o vročini in o tem, katere skupine ljudi so najbolj ogrožene. No še prej pa ena odlična, tukaj so Roxette in njihova The Look. Uživite.

0: Nina Badrič nam je prepevala v gorenskem popoldnevu, ja, ura pa je že 15 minut čez četrto popoldne. No in ker je danes res, res vroče, bomo najprej govorili o tem, za kateri ljudje so najbolj ogroženi in zakaj morajo biti ljudje na te ljudi še posebej pozorni. To pomeni ljudje, ki so najbolj ogroženi, ko so seveda take visoke temperature. No, vse to pa nam bo pojasnila zdravnica, specialistka iz NIJZ, Nives Letnar-Žbogar.
1: Posebej občutljivi so otroci, starejši, prvi, ker še nimajo tako razvitega mehanizma za regulacijo te temperature in delovanje posameznih organov, starejši pa, ker jim ta funkcija že upada. Nosečnice so še v posebnem položaju, ker tudi teže vzdržujejo to temperaturo. Potem so pa tukaj še kronični bolniki, ki imajo prizadet ali pa okvarjen eden organ, in to tudi vpliva na vzdrževanje te temperature, teže ta organ deluje, zato so ti tudi bolj občutljivi. Tudi jemanje zdravil lahko vpliva na sposobnost regulacije telesne temperature. Potem so pa, mogoče ne bi rekla bolj občutljivi, ampak bolj izpostavljeni in zaradi tega morajo vlagati še večje napore, vsi tisti, ki so izpostavljeni visoke temperaturi, to so mogoče delavci na prostem, športniki, lahko tudi kakšni bolj zagnani rekreativci, brezdomci, tisti, ki imajo slabše bivalne pogoje glede temperatura, ne so ti prostori bolj vroči, teže se jih prezrači. In morda tudi tisti, ki živijo v res takih pravih mestnih okoljih, ki lahko predstavljajo toplotne otoke. Skratka, če povzamem, bi lahko rekla, vsi smo občutljivi na visoke temperature, še posebej pa tisti, ki imajo ali oslabljeno telesno obrambo, ali pa tisti, ki so bolj izpostavljeni visokim temperaturam, pa naj bo to zunaj ali znotraj v prostoru. To naše telo ne razlikuje, aj ta temperatura zunaj ali notri.
0: Ja, tako da pazimo drug na drugega, da nam bo lažje v teh res vročih dneh, no mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je pesem z naslovom Choosing Texas, tako da uživite.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Kala Tivoli, eventim.si.

0: Ulice za Gorinjsko.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
2: V podružnični cerkvi Matere Božje oziroma kapelici nad Kropo bo jutri koncert z naslovom Klavir štiriročno, več pa Slavko Mežek.
3: 6. avgusta bomo imeli v podružnici cerkvi Matere Božje, ki pravimo kapelca, bomo imeli imeniten pianistični klavirski večer, namreč v goste prihajata dva mlada pianista z Dunaja. Zdaj, zakaj z Dunaja? Nekateri že vedo, v tej cerkvi imamo namreč postavljen klavir Bezendorfer, ki nam ga je podarila Dunajska državna opera in sama firma Bezendorfer. Zakaj pa? Zaradi tega, ker je v Dunajski državni operi ob tem klavirju kar 40 let prepeval tudi Anton Dermota, znameniti tenorist iz Krope. No, mlada pianista, moram reči, da Urbana Staniča Slovenci zelo dobro poznamo, se je pobral praktično skoraj vse lovorike na pianističnih tekmovanjih. Njegovo partnerko, prijateljico, pianistično sopotnico Konstanco, ki prihaja z Bolgarije, pa malo manj, ampak tudi ona je na drugem koncu Evrope pobrala skoraj vse, kar je pobrati bilo možno. Torej, ona dva nam bosta potregla z imenitimi deli Johannesa Brahmsa, Morisa Ravela, seveda za klavir štiriročno. Prav zares pa bo rariteta pianistična štiriročna izvedba Beethovenove 5. simfonije, to je tista znamenita tararara, ne, in mi pravzaprav upamo, da bo klavir zdržal. Skratka, 6. avgusta ob 18. uri bo v kapelci nad Kropo en prav poseben, ampak res prav poseben pianistični večer. Vsem, ki jim je to blizu, pravim, ne zamudite, ker bo res kaj slišati.
4: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Zastoj imamo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Rambr komanda proti Ljubljani, ter na cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušal sem pesem Torn, upam, da imate danes en lep in prijeten dan. No, ura pa je že 10 minut do 5. popovdne. Ja, zdaj pa še drugič o prometu, tokrat z nekoliko tako zgodovinsko noto. Ja, danes je mednarodni dan semaforjev. Ja, datum spominja na 5. avgust leta 1914, ko so v Clevelandu v Združenih državah postavili enega prvih električnih prometnih signalov. Ja, prvi sistem je imel samo dve barvi. Rumeno luč, ki nas opozarja, naj se pripravimo na ustavljanje ter rdeča luč, ki je seveda pomenila, da se ustavimo. No, ko pa se pred nami, normalno takole, prižge rdeča luč, nas mogoče to kar malo razjezi, ampak brez semaforja pa bi vse skupaj hitro zgleda zelo, zelo kaotično. Tako da, ne rintu rdečo, lepo počakajte, da mine, pa bo vse v najlepšem redu.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko DOO obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri v četrtek 6. 8. med 7. in 15. uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na Delovski ulici številka 4, 6, 10, 11, 12 in 13 na ulici Bratov Rupar 3 ter na ulici v Kejžarja 6. Tako da, to imajte v mislih, priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo ter se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. ELS pravi, da lahko naš elektrosistem zdrži tudi celoten izpad krške nuklearke. Tam so dopoldne napovedali, da bodo nocoj zaradi okoljskih omejitev začeli zmanjševati moč reaktorja, sprva na 80%. Kot so dejali na ELS-u, je naš elektrosistem, ki je del evropskega, pripravljen tudi na celoten izpad NEK-a, kar bi nadomestili z uvozom energije. Ob tem so dodali, da lahko NEK v izjemnih razmerah dobi dovoljenje ministrstva za začasno opustitev okoljskih omejitev. Cerkniški policisti pa iščejo voznika avtošole. Nekaj čez 9 zjutraj se je zgodila prometna nesreča na cesti Unec Postojna blizu odcepa za Rakov Škocjan, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznik avtomobila. Najverjetneje je šlo za temnomodro avtošolo. Voznik je s kraja pobegnil, poškodovanemu kolesarju pa je pomagal voznik kombija. Voznika avtošole pozivajo naj se javi, morebitne priče pa za informacije. Predsedniku Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantinu pa se pošteno trese stolček. Po plazu kritik glede njegovega zdaj že opuščenega načrta za odprtje svetovnega nogometnega prvenstva zasebnim vlagateljem se je v Maroku začel krizni sestanek FIFA. Srečanje ostaja javnosti zaprto in brez pojasnil. Številni pa se sprašujejo, ali bo Infantino odstopil z položaja. Številni so to zahtevali že zaradi spolitiziranosti letošnjega svetovnega prvenstva, ki naj bi ga pokoril ameriške predsedniku.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je znova odprt vozni pas na razcepu Gabrk proti Sežani po prometni nesreči, ki so jo že umaknili. Ponovno je odprt tudi prehitevalni pas proti Ljubljani, Meduncem in Logatcem. Zaprt pa ostaja počasni pas proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani pred zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter predtem še med ljubljansko obvoznico in Šentjakobom proti Celju. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj proti Malencam med priključkom Jug in Malencami, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Vodice Moste in Mengeš Trzin. Varno pot!
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Pred nami je razgled po občini Jesenice. Slišali boste utrinke z praznovanja spominskega dneva in noči na kopališču Ukova. Napovedali bomo prihodnji dveh torkovi kinoteki in napovedali še nekaj drugih dogodkov. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Občina Jesenice je minuli četrtek v dvorani Kolparen na Stari Savi pripravila slovesnost ob spominskem dnevu občine, ki ga obeležujejo v spomin na spopad Cankarjeve čete z okupatorjem leta 1941 na Obranci na Mežakli. To je bil prvi partizanski boj na Gorenjskem v času druge svetovne vojne. Podžupanja občine Jesenice Tina Repovš je v nagovoru z branim predstavnikom borčevskih, veteranskih in domoljubnih organizacij ter drugim občankam in občanom med drugim poudarila globoko sporočilo in spoštljiv spomin na takratne dogodke narodno-osvobodilnega boja. Izpostavila je današnje poizkuse razdeljevanja ljudi, širjenja nestrpnosti in zanikanja zgodovinskih dejstev. Predsednik krajevne borčevske organizacije Podmežakla Aleksandru Jernejcu je izročila srebrno plaketo Zveze združen borcev za vrednote NB Slovenije za dolgoletno predano delo pri ohranjanju vrednot narodno-osvobodilnega boja in zgodovinskega izročila. V kulturnem programu so nastopili Kvintet Findgar in mlada recitatorja gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Pija Papler in Oskar Pogačnik. Pri Zavodu za šport Jesenice pa so v soboto 1. avgusta ob spominskem dnevu občine Jesenice in v okviru prireditev Jeseniško poletje pripravili pester program za vse generacije. Več Primož Samar z Zavoda za šport Jesenice. Z njim se je pogovarjal Janko Rabič.
1: Ja, vsako leto na kopališču v okviru spominskega dneva občine Jesenice pripravimo prireditev, ki je namenjena vsem obiskovalcem, kopalcem letnega kopališča Vukova. Letos, tako kot je že v navadi, smo pripravili šahovski turnir za vse obiskovalce, plesne delavnice z vodno aerobiko, pripravili smo tekmovanje v skokih v vodo, delavnice mladinskega centra, akvatlon za otroke in pa nočno večerno plavanje do polnoči. Normalno ob tem času, ob tej priliki je bila tudi glasba v živo, akustična kitara in pa vse to smo izpeljali v popoldanskem času.
2: Glavna atrakcija je pa seveda tekmovanje v skokih stolpa.
1: Ja, vsako leto na edinem slovenskem skakalnem stolpu organiziramo tekmovanje v skokih v vodo, to je edino tekmovanje na bazenih. Malo nas prikrižajo račune tudi tekmovanja, ki so v tem obdobju in po Sloveniji in po bližnji okolici, tako da se nekaj tekmovalcev udeleži tudi drugih tekmovanj. Kljub vsemu pa smo izpeljali lepo tekmovanje v skokih v vodo za stolpa za pokal mesta Jesenice.
2: Kakšna je bila udeležba, skoki lepi?
1: Skoki lepi, atraktivni, tako da vsi tisti, ki ste bili na kopališču, ste videli, kako stvar zgleda. Je kar nekaj dobrih tekmovalcev se našega tekmovanja udeležilo, prav tako pa tudi v otroški konkurenci je skakalo kar nekaj naših nadobudnih malih skakalcev, pa upamo, da bodo šli svojo skakalno kariero naprej in se nam bojo pridružili tudi na skokih iz vrha.
2: Slišali smo kar nekaj pobud, da bi ta šport spet zanimiv, bolj bil prisoten na Jesenicah.
1: Ja, pobude so, ni pa nikoga, ki bi naredil korak naprej. Žal imamo sezono kratko 2 meseca in pol, torej v času obratovanja kopališča se skače. Se pa dogovarjajo tudi, da bi v Sloveniji ponovno ustanovili zvezo za skoke v vodo. Upajmo, da bo do tega prišlo, potem pa tudi možnost kakšnega dodatnega tekmovanja na našem kopališču.
2: Zdaj pa teh navdušencev, mladih, veliko vidimo.
1: Ja, stolp imamo vedno odprt, skače se po cele dneve. Pažamo, da na naše kopališče zaradi skakalnega stolpa prihajajo tudi iz drugih krajev Slovenije, tako da stolp živi in je ena lepa popestritev našega letnega kopališča.
2: Kaj pa se dogajanje zdaj lepo leti na kopališču?
1: Na kopališču imamo reden program. Začeli smo sezono z prireditvijo Skok v poletje. Na kopališču pa stalno potekajo različne delavnice. Vsak dan ob delovnikih od 9.30 do 11.00 lahko rekreacijsko plavamo. Prav tako od zvečer od 7.30 do 8.30, v ponedeljkah, sredah in petkih. Rekreativno se igra vaterpolo ob torkih in četrtkih. organiziramo delavnice skokov v vodo v ponedeljkih ob 14. uri, potekajo delavnice mladinskega centra in pa zdravstveno-vzgojni center Jesenice ima svoje delavnice kot preventiva zdravja v času rekreacijskega plavanja.
2: Še prireditev avgusta?
1: Avgusta načrtujemo še manjše prireditve, tradicionalni akvatlon. Ob tej priliki bomo izvedli tudi akvatlon za otroke, ne samo za odrasle. To se pravi, odrasli bojo imeli že 37. akvatlon. Planiramo turnir, rekreativni turnir v vaterpolo in pa plesne delavnice z Mojco.
0: In še rezultati tekmovanj. Absolutno najvišje ocene je med vsemi skakalci v vodo prejela Pia Ban iz Kopra, ki je bila tudi edina tekmovalka. Pri moških je zmagal Enej Kneževič pred Urbanom Golobom in Janom Mulčarjem. Pri mladih so v dveh kategorijah skupaj nastopili fantje in dekleta. V mlajši kategoriji je zmagala Tara Peterman, drugi je bil Aljaš Kuroš in tretji Vili Robič. V kategoriji starejših pa je bila najboljša Dana Testen, drugi je bil Erik Kavčič, tretji Oto Petrovčič. Na šahovskem turnirju pa je zmagal Fehrudin Ključanin.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Prihodnji dve torkovi kinoteki bosta nekoliko drugačni. Več Nina Hribar iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice.
1: Ja, tako je. Našemu povabilu so se prav lepo odzvali še drugi soorganizatorji, tako da bomo uspeli dve kinoteki v mesecu avgustu z obiskovalcem ponuditi na prostem in pripraviti kino na trgu na Stari Savi pred delavskim stanovanjem, se pravi v centru Slovenskega železarskega muzeja. In sicer vas vabimo 11. avgusta ob 8. zvečer na ogled zmagovalnega filma po mnenju glasovalcev letošnje ankete drame z naslovom Belo se pere na 90. Prav tako pa vas vabimo en teden pozneje, ko si bomo pa na istem mestu ogledali film, ki je po žanru glasbeni dokumentarec, in sicer glasbeni dokumentarec o skupini, ki letos praznuje 50. obletnico delovanja, film v skupini Iron Maiden, ki bo na sporedu 18. avgusta, prav tako ob 8. zvečer na trgu na Stari Savi. Obe kinoteki pripravljamo na prostem, je pa ena razlika. 11. avgusta pripravljamo kinoteko v sodelovanju s Sagar kolektivom in ukolikor nam ta dan zagode vreme, bomo kinoteko izvedli na lokaciji, kjer so vse ostale, to se pravi v banketni dvorani Kolparan. 18. avgusta pa bomo v vsakem vremenu na prostem, s tem, da nam bo streho v primeru dežja ponudila jeseniška tržnica oziroma muzej na prostem, tako da, ukolikor bo 18. avgusta deževalo, kinoteko izpeljemo na tej lokaciji. To drugo kinoteko, ki je na programu 18. avgusta, pa pripravljamo še z eno drugo našo lokalno organizacijo in sicer so realizacijo na prostem omogočili članice in člani kluba jeseniških študentov. Naj pa vse obiskovalce še enkrat prav prisrčno povabimo na vse torkove filmske projekcije, ki so del jeseniškega poletja in so zato obiskovalcem in obiskovalkam na voljo brezplačno.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. V jeseniški mestni krajevni skupnosti Podmežakla ob letošnjem krajevnem prazniku pripravljajo več dogodkov, s katerimi bodo počastili začetek delovanja okrožnega odbora Osvobodilno fronte za jeseniško radovljiški okraj leta 1941. Ta petek 7. avgusta bodo organizirali pohod do zakopa na Mežakli. Zbor udeležencev bo ob 8. uri pri podvozu pod avtocesto na ulici Heroja Vernika. Ob 10. uri in 30 minut bodo v spominskem obeležju na zakopu položili cvetje. Ob 13. uri bodo predstavbo tehnični plin Jesenice na cesti 1. maja predstavili nov zunanji avtomatski defibrilator. V soboto 8. avgusta se bo ob 10. uri v parku Podmežakla začelo družabno srečanje krajank in krajanov. V kulturnem programu bo nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora. Zunanji avtomatski defibrilator. V soboto 8. avgusta se bo ob 10. uri v parku Podmežakla začelo družabno srečanje krajank in krajanov. V kulturnem programu bo nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora. Pri društvu upokojencev Jesenice tudi v poletnih mesecih ne

0: društva v petek 7. avgusta. Z njim bodo obeležili ustanovitev društva leta 1948. Na družabnem srečanju s pričetkom ob 17. uri bodo predstavili svoje delo in načrte ter poskrbeli za veliko prijetnega poletnega razvedrila. Zvrstila se bodo športna tekmovanja, za veselo razpoloženje pa bo skrbel glasbenik Hajni Blagne. Člani balinarskega kluba Jesenice bodo v soboto 8. avgusta na baliniščih v Bazi v počastitev spominskega dneva občine Jesenice organizirali že 64. turnir. Glede na tradicijo in dolgoletno izvedbo sodi med najstarejša športna tekmovanja v Sloveniji. Začel se bo ob 8. uri, nastopilo bo 16 ekip iz občine Jesenice, sosednjih občin ter balinarskih klubov iz različnih koncev Slovenije. Turnir je znan po še eni posebnosti, po zaključku tekmovanja vsem postrežajo z gobovim golažem. Razgled po občini Jesenice sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
1: Poslušali ste Razgled s Triglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

osmrtnica. V 78. letu je umrla Tatjana Kisovec iz Radovljice, ulica Staneta Žagarja 35. V 78. letu se je poslovila Tatjana Kisovec iz Radovljice, ulica Staneta Žagarja 35, upokojenka Žita Gorenka Lesce. Žara bo jutri v četrtek 6. avgusta od 11. ure v poslovilni vežici v Radovljici. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 6. avgusta ob 13. uri na pokopališču v Radovljici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Literarni utrinek.
1: Tokrat v literarnem utrinku gostuje Anton Tomaž Linhart. Z 11 leti je začel obiskovati jezuitsko gimnazijo v Ljubljani, ki jo je z odliko končal leta 1773. Nato je začel študirati filozofijo na liceju, nato pa je opravil še pedagoški tečaj na normalki v Ljubljani. Leta 1786 je bil postavljen za okrožnega šolskega nadzornika za Ljubljano in vso Gorenjsko. Takrat je dobil tudi dovoljenje za natis prvega zvezka poskusa zgodovine Kranjske. Po robu se je postavljal v germanizaciji in zagovarjal stališče, da bi Slovani kot najštevilčnejši narod v Habsburški monarhiji morali imeti več pravic. Zavzemal se je, naj se tujci, državni uradniki in učitelji naučijo deželnega jezika. Samo v prvih 3 letih službovanja je ustanovil 27 novih šol, 3-krat več, kot jih je v okrožju delovalo dotedaj. Bil je dejaven v družbi prijateljev gledališča in v sodelovanju s prijateljem in mecenom Žigo Zoisom je poslovenil nekaj pesmi iz repertoarjev italijanskih gledaliških skupin. V letu francoske buržoazne revolucije pa mu je uspelo na oder postaviti lastno delo, Županovo Micko, prvo posvetno v celoti slovensko gledališko igro. Leta 1791 je prevzel nadzorništvo nad osnovnimi šolami na Dolenjskem in kmalu zatem postal tudi tajnik deželnega glavarstva. Imel je velike zasluge za ustanovitev ljubljanske licejske knjižnice predhodnice današnje osrednje bibliotečne ustanove. Leta 1784 je izšel še drugi zvezek poskusa zgodovine Kranjske, zadnje delo, ki je bilo objavljeno še v času njegovega življenja. Umrl je leta 1795, star komaj 38 let. Prisluhnite odlomku iz dela Ta veseli dan ali Matiček se ženi, ob koncu komedije, ko se po mnogih zapletih vse steče tako, kot je treba, zbrani takole pojejo. Brez zamere, vaša gnada, kar sem strila, nisem rada, pak sem mogla, take smo. Mi dekliči in ženice za moža in za petice takole se mujamo. Brez zamere, vse smo take, lepe zale korenjake, mešte mamo, ljubimo, če le vendar ni drugače, kadar se ljubezen spači, vam možaki zveste smo. Po vas je vsaka rada, ali je stara ali je mlada, zlasti, če je mož neslan. Potrpimo, kaj se hoče, kadar pak že ni mogoče, pak mahnimo tudi na stran. Slišali ste odlomek slovenskega pisatelja Antona Tomaža Linharta Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne prakse v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodale fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni pregledi zavedeni kot popoldanski. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. UKC Maribor navedbe še preverja. Po vdoru migrantov v špansko Ceuto na severni obali Afrike, tam ostaja več 100 otrok migrantov. Španske oblasti so navedle, da so v sosednji Maroko vrnile že skoraj vse od več kot 70 tisoč ljudi, ki so mejo množično prečkali prejšnji četrtek. Med približno še 2500 ljudmi, ki še ostajajo, pa je dobrih 1000 mladoletnikov brez spremstva z omejenim dostopom do hrane, vode in sanitarij. Vodja eksklave Juan Jesus Vivas opozarja, da je položaj nevzdržen, ker je na voljo le 90 oskrbovanih mest. Zakonca Južna pa sta prodala svoj 2% delež Telekoma Slovenije. Družba Perspektiva FT v lasti Darja Invest na Južne je prejšnji mesec izstopila iz Telekoma, ki je v večinski lasti države. Kot je dejal najbogatejši Slovenec, zaradi spremembe v portfelju naložb njunega podjetja, ni pa razkril, ali je izgubil zaupanje v vodstvo Telekoma. V času prodaje je bil sicer na ljubljanski borzi sklenjen 19,4 milijona evrov vreden posel s svežnjem Telekomovih delnic.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Zvečer bodo krajevne plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo zjasnilo. Ohladilo se bo na 14 do 19 stopinj, v mestih bo ostalo nad 20. Jutri bo večinoma jasno, popoldne s temperaturami od 33 do 38 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V podružnični cerkvi Matere Božje oziroma kapelici nad Kropo bo jutri koncert z naslovom Klavir štiriročno, več pa Slavko Mežek.
2: 6. avgusta bomo imeli v podružnici cerkvi Matere Božje, ki pravimo kapelca, bomo imeli imeniten pianistični klavirski večer, namreč v goste prihajata dva mlada pianista z Dunaja. Zdaj, zakaj z Dunaja? Nekateri že vedo, v tej cerkvi imamo namreč postavljen klavir Bezendorfer, ki nam ga je podarila Dunajska državna opera in sama firma Bezendorfer. Zakaj pa? Zaradi tega, ker je v Dunajski državni operi ob tem klavirju kar 40 let prepeval tudi Anton Dermota, znameniti tenorist iz Krope. No, mlada pianista, moram reči, da Urbana Staniča Slovenci zelo dobro poznamo, se je pobral praktično skoraj vse lovorike na pianističnih tekmovanjih. Njegovo partnerko, prijateljico, pianistično sopotnico Konstanco, ki prihaja z Bolgarije, pa malo manj, ampak tudi ona je na drugem koncu Evrope pobrala skoraj vse, kar je pobrati bilo možno. Torej, ona dva nam bosta potregla z imenitnimi deli Johannesa Bramsa, Morisa Ravela, seveda za klavir štiriročno. Prav zares pa bo rariteta pianistična štiriročna izvedba Beethovenove 5. simfonije, to je tista znamenita tararara, ne, in mi pravzaprav upamo, da bo klavir zdržal. Skratka, 6. avgusta ob 18. uri bo v kapelci nad Kropo en prav poseben, ampak res prav poseben pianistični večer. Vsem, ki jim je to blizu, pravim, ne zamudite, ker bo res kaj slišati.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. To soboto bo na vrsti letošnja Bohinjska noč. Več o tem, kaj so pripravili, pa Tina Žvan iz turističnega društva Bohinj.
1: Bohinjska noč letos 8. avgusta, tako kot že več let, pripravlja program za vse generacije, od družin z otroki do ljubiteljev dobre glasbe vseh generacij. Že popoldne se začne dogajanje z otroškim programom in tržnico, večer pa bo prinesel odlične glasbene nastope, atraktivne akrobacije, dobro kulinariko in seveda prijetno druženje ob Bohinjskem jezeru. Čar Bohinjske noči je to, da je res namenjena vsem. Otroci bodo uživali ob čarodeju, poslikavi obrazov, v družinskih igrah, odrasli pa ob koncertih, tako da letošnji program je kot vedno zelo raznolik. Ob 17. uri pričnemo, kot sem povedala, s tržnico domačih in lokalnih izdelkov, otroškim programom. Ob 18. uri bo nastopil čarodej Mare Čare. Ob 19. bodo otroke animirali Romana Krančan skupaj z domačo plesalnico Bohin. Ob 8. zvečer bo zabaval rock'n'band, po 22. uri pa pridejo na vrsto ljubitelji legendarne skupine Šankruk. Večer pa bo zaključil še DJ Florid. Poleg glasbe pripravljamo tudi nastop svil, to so bohinjske plesalke na svili, in akrobatski šov, ravno tako bohinjske skupine Janezi, tako da bo dogajanje ves čas pestro.
0: So pa poskrbeli, da bo prireditev tudi trajnostna in okolju prijazna.
1: Ja, to je za nas zelo pomembno. Tudi letos organiziramo brezplačne avtobusne prevoze na prireditev in nazaj, saj želimo zmanjšati promet v bližini jezera, obiskovalcem pa ponuditi udobno alternativo. Za brezplačna parkirišča je poskrbljeno od 16. ure dalje na parkirišču Kristal na Ribčevem lazu in parkirišču Kobla v Bohinjski Bistrici. Od 18. ure dalje je brezplačno parkirišče Danica, od 8. zvečer naprej pa so tudi vsa ostala bližna parkirišča brezplačna. Uporabljali bomo tudi trajnostne kozarce za večkratno uporabo, s čimer zmanjšujemo količino odpadkov. Seveda si želimo, da je prireditev prijazna tako ljudem kot naravi.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Med 8. in 25. avgustom bo Radovljica znova v znamenju vrhunske stare glasbe. Na 44. festivalu Radovljica se bo zvrstilo kar 10 koncertov, na katerih bo nastopilo 48 glasbenikov iz več kot 20 držav. Program bo segel od sredeveških trubadurskih pesmi do glasbe Johannesa Brahmsa, osrednji projekt pa bo izvedba Bononcinijevega oratorija Magdalenino spreobrnenje. Več o letošnjem programu in posebnosti festivala pa predsednik Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, ki festival organizira že vrsto let, Domen Vurnik.
1: Pred nami je sezona 44. festivala Radovljica 2026. Festival bo imel svojo otvoritev 8. avgusta v baročni dvorani. Sicer se bo potem do 25. avgusta zvrstilo skupno 10 koncertnih večerov. Vsi bodo ob 8. uri zvečer in bodo potekali na 3 lokacijah, torej 7 koncertov bo v baročni dvorani Radovljiške graščine, 2 bosta v cerkvi svetega Petra v Radovljici, eden pa v cerkvi Marijinega vznanenja v Velesovem, v občini Cerklje na Gorenjskem. Vstopnice se prodajajo tako kot zadnja leta brez sedežnega reda. Redna cena za posamezni koncert je 23 evrov za odraslega obiskovalca. Ponujamo pa tudi znižano ceno vstopnice za posamezni koncert, to je po 18 evrov, ki pripada študentom, upokojencem in skupinam in družinam z vsaj 4 člani. Osebe z gibalno oviranostjo na vozičkih pa imajo vstop prost. Članom sveta knjige pripada 20% popust na te vstopnice, sicer pa je naši ponudbi tudi festivalski abonma. Za vseh 10 koncertov letošnjega programa si lahko obiskovalci pridobijo abonma po ceni 170 evrov, lahko pa kupijo tudi polovični abonma za 5 koncertov po lastni izbiri po vrednosti 85 evrov. Prodaja vstopnic poteka na točki Turističnega informacijskega centra Radovljica, v pisarni Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica v Graščini, tam je oblikovana naša pisarna v času festivala. Ponujamo možnost rezervacij vstopnic tudi po telefonu in preko elektronske pošte. Vsi ti kontakti se nahajajo na naši spletni strani in pa v promocijskih publikacijah festivala. Prodaja vstopnic poteka tudi na spletu, preko platforme Eventim in pa na vseh prodajnih mestih Eventima. Kot vedno pa ponujamo tudi nakup vstopnic 1 uro pred vsakim koncertom na blagajni v Radovljiški graščini. Tam si lahko obiskovalci pridobijo vstopnice tako z gotovino kot tudi s kartico. V sklopu festivala se bo odvijal tudi 5-dnevni mojsterski tečaj za kljunasto flavto, ki ga bo vodila magistra Mateja Bajt, pedagoginja na konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani in pa tudi radovljiška domačinka. Zaključni koncert udeležencev tega mojsterskega tečaja bo v torek 18. avgusta ob 5. uri popovdne v baročni dvorani. Vabljeni tudi, da se udeležite tega dogodka.
0: Že vrsto let je v času festivala na voljo tudi brezplačni festivalski avtobus. Več o tem pa prav tako Domen Vurnik.
1: Posebej vabim naše obiskovalce, da izkoristijo možnost brezplačnega avtobusnega prevoza, ki to možnost ponujamo zdaj že kar dolgo in je v bistvu, jo imamo v sklopu naših trajnostnih naravnanosti. To je predvsem za obiskovalce, ki prihajajo iz osrednjeslovenskega prostora. Pred vsakim koncertom štarta svojo pot avtobus iz Ljubljane ob 18.30 s postajanosti. To je predvsem za obiskovalce, ki prihajajo iz osrednjeslovenskega prostora. Pred vsakim koncertom štarta svojo pot avtobus iz Ljubljane ob 18.30 s postajališča na Blajvajsovi cesti na strani Moderne galerije in potem nadaljuje svojo pot po

0: da izkoristijo to možnost in se s tem olajšajo nekaj logistike pri obiskovanju naših dogodkov.
1: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja

0: Avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: A gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Večer bodo krajevne plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo zjasnilo. Ohladilo se bo na 14 do 19 stopinj, v mestih bo ostalo nad 20. Jutri bo večinoma jasno, popoldne s temperaturami od 33 do 38 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos sovpada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov pa je posredoval tudi helikopter. V Gorski reševalni zvezi opažajo, da glavna razloga za nesreče v gorah ostajata zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna pripravljenost. Iz Londona medtem poročajo o novem napadu z nožem. V središču britanske prestolnice je dopoldne 47-letna ženska napadla večjo skupino ljudi in 4 ranila. Vse žrtve so bili moški, stari med 34 in 52 let. Napad se je zgodil v Covent Gardenu, priljubljeni turistični destinaciji. Policija je žensko aretirala zaradi posedovanja nevarnega orožja in povzročitve telesnih poškodb ter ostaja v priporu. Farmacevtsko podjetje Moderna pa je začelo s testiranjem novega cepiva proti eboli. Ameriško podjetje ga je razvilo za Seo Bundi Bugyo, ki že mesece pustoši po Demokratični republiki Kongo in širši centralni Afriki. Moderna je v prvi fazi klinične raziskave cepila 80 prostovoljcev iz Konga. Testirali bodo, kako ga prenašajo in predvsem njihov imunski odziv. Gre za eno prvih cepiv proti eboli, ki je v DR Kongo okužila že več kot 3800 ljudi in vzela več kot 1700 življenj.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večer bodo krajevne plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo zjasnilo. Ohladilo se bo na 14 do 19 stopinj, v mestih bo ostalo nad 20. Jutri bo večinoma jasno, popoldne s temperaturami od 33 do 38 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!

0: poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Kje Inox materiale se dobi?
0: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.